olsun yavrum, arpa eteği ışılda kışın bağışla.

Sabahınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Həmişə olduğu kimi bugün də öz işinə peşəkarlıqla yanaşan əməkdaşlarımızın hazırladıqları maraqlı veriliş və musiqi proqramlarından efir sırasında təqdim edirik. Saat 6:13-də konsert proqramı efirdə olacaq. 8-də gəl səhərin musiqi informasiya proqramını dinləyə bilərsiniz. 13:05-də muğam sevərləri radio qarşısına dəvət edirik. Muğam ustalarının və gənc xanəndələrin ifasında Rast, Şur, Segah, Çağırgah, Bayat Şiraz, Şüşlər və Humayın muğamları təqdim olunacaq. Retro ritm musiqili əyləncəli informasiya proqramına saat 14:10-da qulaq asa bilərsiniz. Verilişdə hit mahnıların yaranmasının tarixi, dünya ulduzlarından maraqlı faktlar, yazılan mahnıların cover versiyalarının müqayisəli təhlili öz əksini tapacaq. Saat 15:05-də konsert proqramı efirdə olacaq. 16:00-da yaddaş səhifələri verilişində Firuz Mustafanın Dəniz Köçü əsərindən

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixdə 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-də zəng et.

musiqi alətlərimiz. Rübab. Mizrabla çalınan simli dartımlı qədim musiqi alətidir. Orta əsrlərdə Azərbaycanda geniş istifadə edilib. Klassik şairlərimizdən Nizaminin, Nəsiminin, Füzulinin, Seyid Əzmin poeziya nümunələrində rübab vəsf edilib. Rübab uzun qoldan və çanaqdan ibarətdir. Çanaq tut, qoz və fıstıq.

yaratdıq, qol isə qoz ağaclarından hazırlanır. Çanağa balıq dərisindən və ya mal ürəyinin pərdəsindən hazırlanmış üzlük çəkilir. Üzərinə ipəkdən və ya bağırsaqdan eşilmiş iki qoşa və bir tək sim bağlanır. Qolunda 18 pərdəsi olur. Diapazonu böyük oktavanın si səsindən ikinci oktavanın mi səsinə kimidir. Xaqani Şirvani öz şeirində rübaba belə tərif verib. Mey eşqinə düşmüş rübab, qolunda çox vardır tənab.

verdiyi ikinci bir şansdır. Elə isə bu şansı ən gözəl şəkildə dəyərləndirək. Sabahınız xeyir bir daha, gününüz uğurlu olsun. Azərbaycan Radiosu Nefrində Gəl Səhərin proqramı başladı və bugün studiyada Günay Tehran qızıdır, səs rejissorumuz isə qız qayıt Camalovadır.

26-31 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə gecə 65-70, gündüz 40-45% təşkil edəcək. Azərbaycan rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntının intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, gecə yağıntıların bəzi yerlərdə güclənəcəyi ehtimalı var. Axşama doğru əksər rayonlarda yağıntılar tədricən kəsiləcək. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Mülayim şərq küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə isti, dağlarda gecə 8-13, gündüz 17-22 dərəcə, bəzi yerlərdə 24-28 dərəcə isti olacaq. Biz də sizə

Azərbaycanda 18600-dən çox tələbə peşə təhsili müəssisələrini uğurla başa vuraraq məzun adını qazanıb və biz də bütün məzunları təbrik edirik. Əldə etdiyiniz bilik və bacarıqlar sizə yeni uğurların qapısını açsın. Yolunuz açıq, addımlarınız inamlı, gələcəyiniz isə uğurlarla dolu olsun deyirik. Hər birinizə peşə həyatınızda böyük nailiyyətlər və bol uğurlar arzulayırıq və mən istəyirəm ki, xəbəri təfərrüatı ilə çatdırım sizə. Dediyim kimi, bu il 18600-dən çox tələbə peşə təhsili müəssisələrindən məzun olur. 2025-2026-cı tədris ili üzrə Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeliyindəki 78 peşə təhsili müəssisəsindən 18612 tələbə məzun olur. Bu barədə peşə təhsili üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib. Məzun olan tələbələrdən 1400

5 gün gəlsərimi dinləyin. Özdə 105 FM-də Azərbaycan radiosunun efrində. Bir daha hər birinizi salamlayırıq. Dalğanı elə indicə 105 FM-ə kökləyənlər varsa aranızda hər birinizi salamlayırıq. Dediyim kimi yeni gününüz aydın olsun. Hər birinizə xeyirli, uğurlu bir gün arzu edirik. Deyirlər ki, hər yolun bir sonu var, amma bəzi avtobuslar üçün bu son deyil, yeni sahibə aparan bir başlanğıcdır. Çünki istifadə olunmuş bir sıra avtobuslar hər

Baca çıxarılıb. İstəyirəm ki, bu barədə sizə ətraflı məlumat verim. Dünən İqtisadiyyat Nazirliyi yanında əmlak məsələləri dövlət xidməti tərəfindən keçirilən hərracda 28 nəqliyyat vasitəsi satılıb, gözünüz aydın olsun. Deməli, hərracda satılan əmlakların siyahısı ilə əmlak məsələləri dövlət xidmətinin rəsmi saytı vasitəsilə tanış olmaq olar. Qeyd edək ki, iyul ayı üzrə hərraclar 7, 14, 21 və 28-ci tarixlərində keçiriləcək. Bu hərraclara 147 nəqliyyat vasitəsi və avadanlıq çıxarılıb.

kassa olması və ya payız aylarına keçirməsidir. Nəticədə yay mövsümündə şəhərdə qalan insanların sayı azalmaq əvəzinə yüksək olaraq qalır. Bu da ictimai nəqliyyatda, eləcə də fərdi avtomobillərdən istifadəyə tələbatı artıraraq yol hərəkətində sıxlığın artmasına səbəb olur. Ekspert həm də bildirib ki, son illərdə paytaxtda avtomobillərin sayının davamlı artması da mövcud yol infrastrukturundan əlavə yük yaradır. Ticarət və əyləncə mərkəzlərinə, park və çimərlik istiqamətlərinə axının çoxalması xüsusilə həftə sonları nəqliyyatın hərəkətini daha da çətinləşdirir.

ağırdır, amma vətən uğrunda verilən ayrılıqlar əbədiyyətə yazılan qəhrəmanlıq sannaməsidir və mən istəyirəm ki, şəhidlərlə bağlı bir xəbərə keçid verək. Şəxsiyyətləri müəyyənləşdirilən daha 6 itkin şəhid dəfn olunacaq. Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşdüyü hesab olunan və şəxsiyyətləri müəyyənləşdirilən, dediyim kimi, daha 6 itkin şəhid dəfn ediləcək. Bu barədə əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasından məlumat verilib və bildirilib ki, onlardan Yar Məmməd Maqsudoğlu Nuriyev iyulun 1-də Xaçmaz rayonunun Köhnə Xudad kənd qəbristanlığında torpağa tapşırılacaq. İyulun 3-də isə Bahadur Məhəmmədoğlu Kamalov Kəlbəcər rayonunun Zar kəndindəki yeni qəbristanlıqda Mədinə Rəhim qızı Babayeva Kəlbəcər rayonunun Daşbulaq kənd qəbristanlığında Rauf Əjdəroğlu Əhmədov Göranboy rayonunun Sarov kənd qəbristanlığında Dəyanət Salikoğlu Musayev Ucar rayonunun Boyat kənd qəbristanlığında Möysüm Muradoğlu Əliyev isə Füzuli rayonunun Mahmudlu 2 kənd qəbristanlığında torpağa tapşırılacaq. Ruhları şad olsun.

da sabahınız xeyir olsun. Culfa rayonunun bir sıra yaşayış məntəqələrində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq. Bu barədə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Naxçıvan Regional

0: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Fasilə bitti. Sıra biznesinizdə.

0: Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9 faizlə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziyayla fəaliyyət göstərir.
2: Azercell olaraq əskərsel xidmətini qürurla təqdim edirik. Artıq hərbi xidmətdə olan əskərlərimiz doğmaları ilə rahat danışa, onlarla ünsiyyətdə ola biləcəklər. Əskərsellə biz də əskərlərimizin yanındayıq, onların xidmətindəyik. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 11-11-ə zəng edin və ya azercell.com saytına daxil olun. Əskərsell, şərəflə və sədaqətlə xidmətinizdəyik.
3: Xalq Online-da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalq Bankda açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online, biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalq Bank.
1: ASEÇI Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
5: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri, keramogranit, fasad plitələr.

0: sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

indi elə bir xəbər çatdıracağım ki, istəyir axşam olsun, gündüz olsun, fərqi yoxdur, üzünüzü güldürəcək. Çünki qızıl sevərlərin üzünü güldürəcək bir xəbərimiz var. Elə görünür ki, bu dəfə parlayan təkcə qızılın özü yox, həm də sizin təbəssümünüz olacaq, hətta qiyməti olacaq. Çünki qiyməti geriləyir. MTƏ birjalarında qızılın qiyməti itkilərini davam etdirir. 2008-ci ilin oktyabr ayından bəri ən böyük aylıq geriləmə nümayiş etdirməyə hazırlaşır. Qızılın qiymətindəki aylıq itki təxminən 13%-ə çatır. Əgər bu itkilər gün ərzində davam edərsə, bu qızılın qiymətində ardıcıl 4-cü aylıq geriləmə olacaq. Hazırda New Yorkun COMEX MTƏ birjasında qızılın 1 troya unsiyası 39 milyon 904 min 20 dollar civarındadır. Bundan başqa ABŞ-ə İran müalicələrinin artacağı ilə bağlı gözləntiləri gücləndirilməsi fonunda qızılın qiymətində 2024-cü ildən bəri ilk, 2013-cü ilin ikinci rübündən indiyədək isə ən böyük rüblik geriləmə qeydə alınması gözlənilir. Analitiklərin fikrincə, qızılın qiyməti yaxın şərqdəki qeyri-müəyyənliyin azalması və ABŞ-də yüksək inflyasiyanı aşağı səviyyədə saxlamaq üçün uçot dərəcəsinin artırılmağa davam edəcəyi ilə bağlı gözləntilərin güclənməsi fonunda ucuzlaşır. Artan inflyasiya göstəricisi yüksək faiz dərəcəsi ilə bağlı gözləntilər, eyni zamanda dolların dəyər qazanması qızılı dəstəkləyən bütün müsbət amilləri üstələyir. İnflyasiyaya qarşı heçin kimi qəbul edilən qızıl yüksək faiz dərəcələri mühitində faiz gəlirlərinin olmaması səbəbindən investorlar üçün cəlb ediciliyini itirir. Dollar indeksi isə bir ildən çox müddət ərzində ən yüksək səviyyəsinə yüksəlib və bu da qızılı beynəlxalq alıcılar üçün daha da bahalı eləyir. Mütəxəssislər ilin ikinci yarısında qızılın qiymətinin 3500-4400 dollar arasında dəyişəcəyini proqnozlaşdırırlar. Mərkəzi ofisi Avstraliyada yerləşən şirkətlərin analitikləri isə deyirlər ki, qızılın qiyməti 2027-ci

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Anasın, onu diri diri qəbrə qoydu.
2: Onsuz da adım çıxıb məhəllədə. Bundan artıq mənə nə olacaq ki?
3: Bacarmadım, saxlaya bilmədim onu.
4: Tamam, deyərsiniz barışsın anamla.
2: O adam dərildi, normal deyil. Döyməyə başlayıb.
5: Filomen də sənsiz alınmır.

Parlament, yəni qurultay yaradılacaq. Türkiyənin Muğla vilayətinin Mərmərə dənizi sahillərində qanunsuz miqrantları daşıyan qayıq batıb. Nəticədə bir nəfər ölüb, daha iki nəfər itkin düşüb. Hadisə saat 20:50 radələrində baş verib. 15 qanunsuz miqrant xilas edilib, itkin düşmüş iki miqrantın axtarışı davam edir. Xəbərləri dinləyirsiniz. Azərbaycan Milli Xalça Müzeyində 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 illiyinə həsr olunan Türk Dünyası həftəsi çərçivəsində

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

O bəzi qızlar var ya, kasıb oğlan sevəndə onu bəyənmirlər. Deyirlər ki, pulu azdır da məni necə dolandıracaq, necə yaşadacaq, hansı yaxşı ailəni, yaxşı dolanışığı daha doğrusu mənə təqdim eləyəcək. Sonra oğlan necəsə inkişaf eləyir, üzərində işləyir, yaxşı yerdə işə düzəlir və özünü hər mənada inkişaf etdirir, yaxşı da qazancı olur. Sonra o qız onun qapısını döyür. Həmin o oğlan da deyir ki, peşman olsan da axtarma məni. Bax, o həmin oğlan milyarderlər sırasında düşür və görəsən hazırda dünya

302 nəfərdir. Bu da rekord göstəricidir. 2025-ci ilin aprelindən 2026-cı ilin aprelinə dək olan dövrü əhatə edən hesabata əsasən son bir il ərzində dünyada milyarderlərin sayı 383 nəfər yaxud da ki 13.1% artıb. Onlardan 1000 nəfərdən çoxu ABŞ-də, 562 nəfər Çində və 211 nəfər Hindistanda yaşayır.

Nəzərinizdə ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə peşə təhsili müəssisələrində dövlət sifarişi ilə hər bir təhsil alana düşən ilk təhsil xərclərinin miqdarının və yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiqi ilə bağlı dövlət sifarişi ilə peşə təhsili müəssisələrində kadr hazırlığının maliyyələşdirilməsi və hər bir təhsil alana düşən ilk təhsil xərclərinin miqdarına artım əmsalının tətbiq edilməsi qaydalarında dəyişiklik edilib. Bununla bağlı baş nazir Əli Əsədov əmr imzalayıb və qərara əsasən qaydalara 169-193-cü hissələr əlavə edilib.

kimi deyilsən, elə bəzi tətillər də hamısı kimi olmur, yadda qalır, fərqli olur, insanı uzun müddət xoş xatirələrlə yaşadır. Əgər siz də indi mənim deyəcəyim kimi, yəni mənim deyəndə, yəni ki, mütəxəssislər nə cür məsləhət görürlərsə, o cür etsəniz, bir gün müdürünüzdən sizə belə bir mesaj gələcək ki, sən hamı kimi deyilsən, bəs niyə onu söyləmirsən? Nə cür indi deyəcəm sizə? Deməli, mütəxəssislər deyirlər ki, tətil zamanı işlə bağlı bildirişlərdən uzaq qalsanız əgər, həm emosional, həm də peşəkar tükənmə riskini azaltmış olacaqsınız. Mütəxəssislərin sözlərinə görə, istirahət zamanı iş mesajları insanda narahatlıq yaradırsa, ən doğru addım telefonun bildirişlərini söndürməkdir. Əks halda davamlı gərginlik, yüksək təşvişə və psixoloji problemlərə səbəb ola bilər və psixoloqlar deyirlər ki, insanlar işlərini itirmək qorxusu ilə məzuniyyət zamanı da zəng və mesajlara cavab verməyə davam eləyəndə bu zamanla tükənmişlik sindromuna yol aça bilər. Hətta oxunmamış bir bildiriş belə insanın gərginliyini artırmağa qadirdir. Buna görə də mütəxəssislər

Bax, bu dərəcə üçün gedirik ki, sərin hava olsun, yaxşı bir yuxulayaq, yuxumuzu alaq, beynimiz də yaxşı işləsin. Və bəli, bu göstərici əksər insanların seçdiyi temperaturdan aşağı ola bilər. Yuxu zamanı bədən temperaturu minimum səviyyəyə düşür və bu insanın bioloji ritmi ilə əlaqəlidir. Güclü isti havada isə beyin dərin yuxu mərhələlərinə çatmaqda çətinlik çəkir. Bunu mütəxəssislər deyirlər və həm də deyirlər ki, yuxu üçün, yəni yaxşı yuxu üçün otağın temperaturunu uyğun saxlamaqla yanaşı, yüngül yataq dəstindən də istifadə eləməyi, kafeinli və şəkərli içkilərdən uzaq durmağı tövsiyə edirlər. Yəni onlar deyirlər ki, bax, bunlardan uzaq durmaq lazımdır.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

insanlar var ki, səmiyyəti ilə, mərhəməti ilə, xoş niyyəti ilə, elə sevgiləri ilə ətrafındakıların həm rəğmətini qazanırlar, həm də inamını, yəni özlərini inandırırlar. Onlar başqalarına kömək etməyi sevirlər, kin saxlamağa və pisliyə etməyə meyilli olmurlar. Astroloqlara görə bəzi bürclər təmiz qəlbli və xeyirxah xarakterləri ilə seçilirlər. Məhz bu xüsusiyyətləri onlara belə deyək də rəğbət qazandırır, eyni zamanda yaxın çevrələrində xüsusi insanlara çevirir. Hansı bürclərdir? Söhbət hansı bürclərdən gedir? 5 bürcün adını çəkiblər. Mən də istəyirəm ki, onları sizə təqdim edeyim, həmin xəbəri sizə çatdırım. Birinci yerdə, siyahıda balıqlar dayanır. Balıqlar bürcü həssas və

yanıma desə də, biz sizinlə sağollaşırıq. Təəssüflər olsun ki, getməliyik, gələ bilməyəcəyik. Odur ki, əziz dostlar, özünüzə yaxşı baxın. Ümid edirəm ki, ötən 2 saat ərzində xəbərlərimizlə sizə faydalı ola bildik. Belə, bugün studiyada Günay Tehran qızı idi. Bugün bizim səs rejissorumuz Qızqayı Camalova idi. Hər səhəriniz xeyirli xəbərlərlə açılsın.

təşkilat və 16 fiziki şəxs, o cümlədən hərəkatın iki ən böyük maliyyə strukturu, Əl-Qart Əl-Hassan və Bayt Əl-Mal, eləcə də onların rəhbərləri sanksiyalara məruz qalıb. İsrailin Livana hücumları nəticəsində ölənlərin sayı 4278 nəfərə çatıb, 12196 nəfər isə yaralanıb. Bu barədə Livan Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Bu arada İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu və müdafiə naziri İsrail Kats Livanın cənubunda İsrail ordusunun nəzarətində olan təhlükəsizlik zonasına səfər ediblər. Səfər zamanı Netanyahu və Kats hərbi komandanlıqla müşavirə keçirib. Netanyahu bir daha bəyan edib ki, Hizbullahdan təhlükə qaldığı müddət Hətta İsrail ordusu Livan ərazisini tərk etməyəcək. İsrail ordusu Qəzza zolağına yenidən avia zərbələri endirib. Bu barədə Vafa Xəbər Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, anklavın inzibati mərkəzi də daxil olmaqla bir neçə şəhərdə evlər, yaşayış binaları hədəf alınıb. Xan Yunisə hava zərbələri nəticəsində iki fələstinli həlak olub, yaralananlar var. Həyatını itirənlər arasında az yaşlıların da olduğu bildirilir. Qəzzanın qərbinə də hava zərbəsi endirilib. Məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı çadırın vurulması 3 nəfərin həyatına son qoyub, bir neçə adam xəsarət alıb. Avropanın qaz ehtiyatları son 15 ilin ən aşağı həddini göstərir. Wood Mackenzie şirkətinin qiymətləndirməsinə görə Avropa İttifaqının qaz anbarları oktyabr ayına qədər yalnız 76%-də olacaq və ən aşağı həddini göstərir. Wood Mackenzie şirkətinin qiymətləndirməsinə görə Avropa İttifaqının qaz anbarları oktyabr ayına qədər yalnız 76%-də olacaq və bu 2011-ci ildən bəri qeydə alınan ən aşağı göstəricidir. Və bunun əsas səbəbi ABŞ İran münaqişəsidir. Hazırda Avropa anbarlarının 48% dolu vəziyyətdədir. Avropa Komissiyası ehtiyatların 80% çatdırılmasını tövsiyə etsə də, bu hədəfə çatılması şübhə altındadır. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 26-31, Aran rayonlarında 28-33, dağlıq ərazilərdə isə 17-22 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Avam, cahil, savadsız, nadan. Avamlıq, cahillik, cəhalət, savadsızlıq, mədəniyyətsizlik, gerilik. Avanqard, ön dəstə, qabaqçıl, rəhbər. Avanqard, ön dəstə, qabaqçıl, rəhbər. Avant, üz, avandlaşma, yaxşılaşma, düzəlmə, sahmanlaşma. Avandlaşmaq, yaxşılaşmaq, düzəlmək, sahmanlaşmaq. Avantüraçı, macəraçı, fırıldaqçı. Avantüraçılıq, macəraçılıq, fırıldaqçılıq. Avantürizm, avantüraçılıq. Avantürist, avantüraçı. Avantüristlik, avantüraçılıq. Avar, kürək. Avara, yersiz, yurtsuz, məskənsiz, sərsəri, sərgərdan. Avaralanma, veyillənmə. Avaralanma, körlanma, pozulma. Avaralanmaq, veyillənmək. Avaralanmaq, körlanmaq, pozulmaq. Avaralıq, məskənsizlik, sərsərilik. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.
1: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Lakin qadın rolunu oynayacaq müğənni yox idi. Marina Mnişik rolunu mövsüm ərzində Bakıda qastrol səfərində olan Rusiya opera truppasının aktrisası Art ifa edirdi. Cəmatın diqqətini çəkən bir xanımın kişi şalvarı geyinməsi idi. Bu təkcə tamaşaçılar tərəfindən deyil, mətbuatda da müzakirə edilən ən vacib xəbərə çevrilmişdi. Sonrakı illərdə teatrın səhnəsində həm Azərbaycan, həm də rus dillərində opera, balet, dramatik tamaşalar, operettalar oynanıldı. Bir qədər keçmiş, Bakı tamaşaçısı bu səhnədə Leyli və Məcnun, Şah İsmail, Aşıq Qərib, Mazepa, Yevgeni Onegin, Aida, Faust, Carmen, Tosca operalarına, Qugölü, Jizel, Kapela baletlərinə baxacaqdı.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: mən nə eləmişəm?
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Sizinlə bir dalğada.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
3: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manat.

Müzakirə aparmaq niyyətində deyil. Bu barədə İran İslam Şurası Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov bildirib. Biz vədlərini yerinə yetirməyən tərəflə danışıqlar aparırıq, deyə parlament sədri deyib. Qalibovun sözlərinə görə İran tərəfi ABŞ ilə təmaslarda ehtiyatlı mövqe tutur və əvvəlki təcrübələr Vaşinqtona etimadı məhdudlaşdırır. Livanda atəşkəsin həyata keçirilməsinə nəzarət məqsədi ilə İran, ABŞ və Livan üç tərəfli işçi qrupu yaratmağı planlaşdırır. Bu barədə İran İslam Şurası Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov dövlət televiziyasına müsahibəsində məlumat verib.

Respublikası vətəndaşları üçün viza rejimini bugündən müvəqqəti ləğv edib. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin məlumatına görə 2026-cı il iyulun 1-dən 2027-ci il iyulun 1-ədək bu ölkələrin ümumvətəndaş pasportuna malik şəxsləri turizm məqsədi ilə Azərbaycana vizasız səfər edə biləcəklər. Onlar bu müddətdə ölkəyə 3 dəfə daxil ola və ya hər səfərdə 30 günədək qala bilərlər. Turizmdən fərqli məqsədlərlə gələn və ya daha uzun müddət qalmaq istəyən şəxslər isə müvafiq viza almalıdır. Xatırladılır ki, Azərbaycanda 15 gündən artıq müvəqqəti qalan əcnəblər olduqları yer üzrə qeydiyyata alınmalı, qalma müddətinin uzadılması və ya müvəqqəti yaşama icazəsi üçün isə Dövlət Miqrasiya Xidmətinə müraciət etməlidir. Sumqayıtda benzin daşıyan yük avtomobili teplovozla toqquşub. Boş vəziyyətdə olan benzin daşıyan yük avtomobili dəmir yol keçidindən keçmə qaydalarını pozaraq hərəkətdə olan teplovozun qarşısına çıxıb. Hadisə nəticəsində teplovoz relsdən çıxıb, yük avtomobilinin sürücüsü isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Göyçayda isə ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Osmanov Ağalar Şamil oğlunun idarə etdiyi VAZ 21064 markalı avtomobil əks istiqamətdə hərəkətdə olarkən Abbasov Araz Arzum oğlunun idarə etdiyi Kia Ceed markalı avtomobillə toqquşub. Toqquşmadan sonra avtomobillərdən biri idarə etmədən çıxaraq Şirvan kanalını aşıb. Nəticədə sürücü hadisə yerində ölüb. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 26-31, Aran rayonlarında 28-33, dağlıq ərazilərdə isə 17-22 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Masist toponiminin onlara heç bir aidiyyatı, bağlılığı yoxdu. Azərbaycan ərazilərində mas komponentli saya hesaba gəlməyən adların olması da bunu sübut edir. Buna misal olaraq Masallını, Abşerondakı Masazır qəsəbəsini, Ordubadda Masniz, Gədəbəydə Masxid, Göyçədə Masruka və Masriz, Üçkilsədə Masteri adlarını göstərmək olar. Bunların massagetlərlə eyni kökdən olduğunu isə tarix özü deyir. 1928-ci ilə aid

98 FM Axtafa, 93.5 FM Füzuli, 100.2 FM Daşkəsən, 89.5 FM Lirik, 101.5 FM Quba Xaçmaz, 104.5 FM Zaqatala, 103 FM Şirvan, 106.5 FM Şuşa, 101.7 FM Zəngilan, 100.5 FM Şəki, 94.6 FM Astara, 93.5 FM Gedəbəy, 105 FM.

Ümumi çəkisi 5200 kiloqram olan 18700 ədəd xaş-xaş kolu məhv edilib. Xəbərləri dinləyirsiniz. Rusiyanın Penza şəhəri bugün səhər saatlarında pilotsuz uçuş aparatlarının hücumuna məruz qalıb. Güclü yanğın başlayıb. Hücumun hədəflərindən biri fiziki ölçmələr elmi tədqiqat institutu olub. İnstitut təyyarə və helikopterlərin mühərrikləri, eləcə də hidropnevmatik sistemləri üçün artıq və mütləq təzyiq, xətti və bucaq yer dəyişməsini ölçən sensorların hazırlanması ilə məşğuldur. Bundan başqa müəssisənin istehsal etdiyi məhsulların bəzi qitələr arası ballistik raketləri və İskəndər operativ taktiki raket kompleksləri də daxil olmaqla müxtəlif silah və hərbi texnika nümunələrində istifadə olunduğu bildirilir. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Ukrayna qüvvələrinin Ufadakı neft emalı zavoduna, habelə Penza bölgəsindəki Rusiya hərbi sənaye kompleksinin obyektinə yenidən zərbə endirdiyini bildirib. Qanada aramsız leysan daşqına səbəb olub. Təbii fəlakət nəticəsində 13 nəfər həlak olub, 7 sakin itkin düşüb. Paytaxt Akrada çaylar məcrasından çıxıb. Evlər, iş yerləri, yollar, əkin sahələri su altında qalıb. Güclü

0: hukukumuz var.
1: Piyada keçidində maşın olması, qırmızı işıqda yolu keçməyim yenə də qayda pozuntusu sayılır.
2: Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 338-ci maddəsinə əsasən işıqfor siqnallarına əməl etmək məcburidir. Piyada svetoforunun və ya nizamlayıcının işarələrinə riayət edilməməsinə görə 20 manat məbləğində cərimə tətbiq edilir.
0: Hüququmuz var.

0: Azerbaycan Radyosu.
1: Azerbaycan Radyosu yarandığı vaxtdan bugünə qədər hamı tərəfindən sevilir. Çünki bu xalqın radyosudur. Həmişə xalqımıza düzgün, doğru xəbərlər, gözəl verilişlər, gözəl musiqilər, gözəl söhbətlər, gözəl şəxsiyyətlərlə görüşlər hamısına yadda qalıb bu radyo. İlk işim radyoda, musiqi redaksiyasında redaktor olub və o vaxtdan bugünə qədər ən sevimli radyomdur mənim. Bu günləri bu bayram münasibəti ilə bizim jubilər radyomuzu ürəkdən təbrik edirəm.
2: Xalq artisti Eldar Mansurov.

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalgada olun.
1: Menzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
3: Sonsuz deniz panoraması, Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Matanata'dan Innovasya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YEN standartının C2TY sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler içindi. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
3: Positano, Bali, Mikomus ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Dikkat! Vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi Sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: malı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
1: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Dəyərli sahibkar.

Azərbaycan Radiosu 105 FM. Səyyah təsnifi.

0: Ne rəqəmsallaşdır.
1: Matanata'dan Innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı.

0: 96.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedebek 105 FM. Gedebek 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 14'tü.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Qaradəniz Ticarət və İnkişaf Bankı Azərbaycanda indiyədək 500 milyon avroya yaxın layihə maliyyələşdirib. Bunu Azərbaycanın Maliyyə Naziri Qaradəniz Ticarət və İnkişaf Bankının Azərbaycan üzrə rəhbəri Sahil Babayev Bankın Rəhbərlər Şurasının 28-ci illik toplantısından sonra jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Nazir əlavə edib ki, bankın 2025-ci il üzrə fəaliyyətinin nəticələri müsbət qiymətləndirilib. Onun sözlə

0: indirilib. Hücumlar nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 36 adam yaralanıb. Yaşayış evlərinə, avtomobillərə və infrastruktur obyektlərinə ziyan dəyib. Xersonda isə avtobus dron zərbəsinə tuş gəlib, 2 nəfər həlak olub, 5 sakin yaralanıb. Dnepropetrovsk vilayətində isə yanacaq doldurma stansiyası hücuma məruz qalıb. Müəssisələr, inzibati binalar və mədəniyyət evində də dağıntılar qeydə alınıb. Hava zərbələri bir nəfərin ölümünə səbəb olub, 3 sakin xəsarət alıb. Rusiyada hava təhlükəsizliyi ilə bağlı gərginlik davam edir. Pilotsuz uçuş aparatlarının hücumları fonunda paytaxt və bir sıra regionlarda təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib, hava məkanında isə məhdudiyyətlər tətbiq olunub. Mövzu ilə bağlı ən son vəziyyəti Moskvadakı xüsusi müxbirimiz Zakir Musayevdən eşidəcəyik.
1: Hər vaxtınız xeyir. Bəli, Moskva və ətraf vilayətlərdə təhlükəsizlik tədbirləri yenidən gücləndirilibdir. Belə ki, ötən gecə ərzində Moskva vilayətinin sakinlərinə raket təhlükəsi ilə bağlı xəbərdarlıq göndərilibdir. Bildirişdə vətəndaşlara qapalı məkanlara keçmək, pəncərələrdən uzaq durmaq, yeraltı keçidlərdə və ya digər ümumiyyətlə təhlükəsiz yerlərdə sığınacaq tapmaq tövsiyə olunubdur və mobil internet xidmətində isə fasilələrin yarana biləcəyi bildirilirdi. Təhlükəsizlik tədbirləri fonunda Moskvanın Vnukovo, Domodedovo, Şeremetyevo və Jukovski hava limanlarında təyyarələrin qəbulu və yola salınmasında da müvəqqəti məhdudiyyətlər tətbiq edilmişdi, lakin vəziyyət sabitləşdikdən sonra bu məhdudiyyətlər ləğv olundu. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin son məlumatına görə isə gün ərzində ölkənin müxtəlif regionları üzərində ümumilikdə 121 Ukraynaya məxsus pilotsuz uçuş aparatı məhv edilibdi. Penza vilayətində isə vurulan puaların qalıqları tikintisi başa çatmayan binaya düşübdü. Xoşbəxtlikdən xəsarət alan olmayıbdır. Yerli media isə Müdafiə Nazirliyinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara görə bu ilin ilk 6 ayında Rusiya ərazisi üzərində 63 mindən çox təyyarə tipli pilotsuz uçuş aparatı məhv edilibdir. Rusiya Təhlükəsizlik Şurası sədrinin müavini isə bildirir ki, Ukraynanın Rusiya ərazisinin dərinliklərinə endirdiyi zərbələr təkcə hərbi məqsəd daşımır, eyni zamanda cəmiyyətdə psixoloji təsir yaratmağa hesablanıbdır. Ekspertlərin isə fikrincə,

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Gənc, azad və tək olanların şüarına çevrilən bir mahnıdır. Düzdür, gənc olmaq yaxşıdır, azadlıq da yaxşıdır, amma tək olmayın. Həmişə, yəni, mütləq ki, yanınızda kimsə olmalıdır. Amma bu mahnı haqqında danışım sizə. Bu neyim qrupun mahnını oxuyanda onlar heç də tək deyildi. Mən indi qrup üzvlərindən danışmıram. Topladıqları, yəni, dinləyici ordusundan danışmaq istəyirəm. Kifayət qədər, yəni, dinləyicilər.

Bu hitin bir neçə versiyası var. Əvvəlcə onu deyim və Modern Talking qrupu bu mahnı 84-cü ildə çıxardı. Əfsanəvi debüt hesabı olunur. Hətta single olaraq ayrıca da çıxmışdı. Və deyim ki, qrupun ən böyük hitlə çevrilmişdi. Bu nəyə görə bu qənaətə gəlirik? Çünki musiqi siyahlarında nömrə bir olmuşdu. Fəth etmişdi zirvəni. Və mahnının musiqisi sözləri də Dieter Bohlen'ə məxsusdur. Bunu da vurgulayam. Amma Thomas Anderson mahnında vokalda ifa edib və dünya miqyasında da populyarlığı misilsiz idi. Mən mahnını səsləndirməmişdən əvvəl dedim ki, 8 milyon nüsxə ilə satışı olub. Single 80-ci illərdə Avropada məhz Eurodisco janrının əsas nümunələrindən biri hesab olunur. 98-ci ildə qrupun yenidən birləşməsi ilə bu mahnı 98 adı ilə yeni və daha müasir versiyada da təqdim edildi. Və bir də qeyd edim ki, bu mahnının bir neçə remake versiyası var. Məsələn, ən çox dinlənilən remix versiyadan biri elə 2017-ci ildə Thomas Anders tərəfindən səsləndirilən versiyadır. Bu versiyanın digərlərindən fərqi ondadır ki, orijinal ritmləri müasir səslənmə ilə birləşdirmişdi və rəsmi remix versiya hesab olunur. Bundan başqa isə daha belə dinamik rəqs ritmlərinə üstünlük verənlər isə Paul Masterton'un mix halında səsləndirdiyi remix versiyanı dinləyə bilər və bir qədər də mahnının sırf yəni musiqi elementlərinin qatqısından əmələ gələn versiyası isə New Hit versiyadır. Bu da sonuncu illərdə səsləndirilən versiyadır. Belə, əziz dostlar, keçid alacaq indi Toto Cutugno'nun məşhur ifalarına.

Bu mahnının tərcüməsini deyim sizə. İtalyancadan tərcümədə Cidonna, ah bu necə qadındır. Yadıma Malena filmi düşdü. Orada məhz o xanıma baxanda, Monica Bellucci-ya baxanda fikirlərdən bu keçirdi, ağıllardan bu fikir keçirdi. Və Cidonna-dan danışım sizə. Məşhur Cidonna mahnısı Toto Cutugno-nun özünün bəstəsidir. Amma bu ilk dəfə Adriana Celentano-nun repertuarında yer alan mahnıdır. 70-ci illərin sonlarında işıq üzü gördü və Cidonna adlanan albumda da yer alıb, onu da deyim. Belə deyim də, qadına olan ehtirasdır, qarşılıqsız sevgi, onun cazibəsi və ümumiyyətlə edilən bütün səhvləri daha belə, daha necə deyim, glamurcasına çatdıran bir mahnıdır. Və qeyd edim ki, Cidonna-nı Toto Cutugno özü 91-ci ildə oxudu. Eyni adlı daşıyan alboma da daxil etmişdi bu mahnını. Biz indi Toto Cutugno-nun müxtəlif mahnılarına keçid alacağıq. Mən istəyirəm sizə əfsanəvi italyan müğənnisindən danışım. Onun dünya ulduzları üçün də yazdığı hitlər var. Buna görə də məşhurdur. Ən məşhur mahnısı təbii ki La Italiana-dır, amma o bu günləri bizim playlistimizdə yer almayıb, onu da vurğulayım.

Onun haqqında nə danışım? Əslində adı bilirsiniz ki, Salvador Coutinho-dur. Sadəcə olaraq o Toto ləqəbini götürüb. Çünki uşaqlıqdan ailəsinin və dostlarının

ona qoyduğu bir ləqəb idi və belə deyim də əzizləmə forması idi. Musiqi təhsili olmayıb. İstedadlı olmasına baxmayaraq heç bir musiqi təhsili almayıb. Uşaqlıqdan fitri istedada malikdir və uşaqlıqdan da musiqiyə böyük həvəs göstərir. Əsasən barabanda ifa etməyi ilk dəfə olaraq öyrənib. Daha sonra bilirsiniz, o həm də çox məşhur gitara ifaçılarından biridir. Hətta siz onu fortepianoda da sırf yəni akustik versiyada ifalarını eşidə bilərsiniz. Bir neçə məşhur mahnıları var. Onun ümumiyyətlə dünya ulduzları üçün yazdığı mahnılardan da danışa bilərəm. Adriana Celentano-nun az əvvəl adını vurğuladım. Onun məşhur soli mahnısı elə Toto Cutugno-nun özünün dəsti xəttidir. Daha sonra deməli Joe Dassin-in Salut mahnısıdır. Joe Dassin-in Salut mahnısını biz sonda səsləndirəcəyik. Biz onu saxlayaq Ramazan axırda səsləndirərik. Amma gəlin elə hələ danışım San Remo ulduzları konsert ərtindəki çıxışından. Söhbət Bakıdakı çıxışdan gedir. 2013-cü ildə məsələn xatırlayırsınızsa, həmin deməli konsertə gedənlər təsdiqləyər bu fikrimi ki, Sarı Gəlini özünə məxsus tərzdə ifa etmişdi və çox da sevilmişdi onun səsində. Bu ifanı hazırlamaq üçün isə ifaçı bildirirdi ki, mən günlərlə məşq etmişəm. Ən məşhur mahnılarından birini istəyirəm indi bir balaca səsləndirək. Söhbət Dona Donadan gedir. Yenə də qadına ithafən yazdığı bir mahnıdır.

San Remo rekordunda isə bu musiqi festivalında ümumilikdə 13 dəfə iştirak edib, məşhur və festivalda bir dəfə qazanıb, 6 dəfə ikinci yerin sahibi olaraq rekorda imza atmışdı. Və 90-cı ildə isə Avrovizya qalibiyyəti var onun deməli, yaradıcılığında. Belə ki, Zagreb'də keçirilmişdi Avrovizya mahnı müsabiqəsi və özünün ifa etdiyi və özünün də bəstələdiyi insan mahnısını səsləndirmişdi və İtaliyaya qalibiyyət qazandırmışdı. Dünya Joe Dassin'i müxtəlif mahnılarla tanıyır, amma mənə elə gəlir ki, onun yaradıcılığında, repertuarında birinci elə 75-ci ildə ifa etdiyi Salut mahnısıdır. Salutun isə sözləri deməli, Toto Cutugno'ya məxsus olmasa da, amma musiqisi elə bəstəkar müğənni Toto Cutugno'nundur. Gəlin eşidək Fransız şansonunun pop ifasını Salut mahnısını.

kurort qəsəbəsi var. Porto de Marmi və İtaliyalı tenor Andrea Bocelli'nin ailəsinə məxsus villa qarət olunub. Bu artıq bir neçə nəşrlərin ən mərkəzində dayanan xəbərdir. Cinayətkarların ələ keçirdiyi əmlakın dəyəri 500 min avro məbləğində qiymətləndirilir və qeyd olunub ki, oğurluq zamanı evdə heç kim olmayıb. Villa həmin vaxt Amerikalı turist ailəsinə müvəqqəti olaraq kirayəyə verilib və cinayətkarlar zinət eşyalarıdır, bahalı saatlardır, brend çantalardır, hətta naxt pul da aparıblar. Araşdırmaya başlayıb polis və müəyyən edib ki, ev mühafizəyə verilməyib və siqnalizasiya söndürülüb. Bildirilir ki, görmə qabiliyyəti olmayan tenorun ailəsinə həmin ərazidə bir neçə daşınmaz əmlak məxsusdur. Evlərin bir hissəsi yay mövsümündə varlı turistlərə kirayəyə verilir. Yəqin ki, indi axtarış edilir, cinayətkarlar tapılar. Və digər bir məlumat isə Kanadanın, deməli, Avropa Yayım İttifaqının tam hüquqlu üzvü olmasıdır və bu ona Avrovizya mahnı müsabiqəsində iştirak etmək hüququ verir. Belə ki, artıq Kanada da Avrovizya mahnı müsabiqəsinə qatılacaq.

Da yox, mənim şey tən yarısı deyirəm, amma düzgün ifadə tam ortasıdır. Və artıq iyul ayının ilk gününə təsadüf etdi retroritm verilişi. Bilirsiniz, qarşıda da məzuniyyət günləri gəlir. Düzdür, hələ ki iyul ayında retroritm efirdə olacaq. Və biz çalışacağıq ki, retroritmdə yayın qaynar hitlərini səsləndirək, amma ara sıra təbii ki, istisnalar da mütləqdir, vacibdir. Mən bunu həm də növbəti efir üçün bir istisna mahnısı var, onu onun üçün indidən deyirəm. Amma sırada və sonuncu mahnı olaraq retroritmdə sizin için Vayakondiosun mahnısını səsləndirəcəyik kimi, əslində Belçika qrupunun 80-ci illərdə çox məşhur mahnıları var. Ən məşhur mahnısının adı 90-cı ildə işi hızı görən Nah Nehna, belə adlanan mahnısıdır. What's a Moment mahnısı var, çox qəşən mahnıdır, dinləyə bilərsiniz. Still Man mahnısı var, o da möhtəşəmdir və həzin, əgər mahnı istəyirsinizsə dinləyəsiniz. Vayakondiosun ifasında mütləq o mema

da çox sevilmişdi. Qrup haqqında danışanda onu deyə bilərəm ki, ən belə populyar olduğu vaxtlar 86-2009-cu illər aralığında hesab olunur və Arial Records-la daha çox bu label-la işləmişdilər. Bir neçə məşhur albomlar da çıxarmışdılar. Albomları 88-ci ildə birinci dəfə, yəni öz adlarını daşıyan bir albüm oldu. Ondan sonra artıq ilbəil, haradasa 2 il, 3 il aralığında olmaqla bir neçə mahnılar, bir neçə albümlar

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Dünyanın məşhur opera teatrları, Norland Operası. Bu teatr İsveçin Norland bölgəsindəki Umeå şəhərində yerləşən opera şirkətidir. Operanın 40% yerli bələdiyyəyə, 60% isə Västerbotten Qraflıq Şurasına məxsusdur. Norland Opera 1974-cü ildə İsveç mədəni islahatının nəticəsi olaraq təsis edilib. Yeni yaranan opera truppasının əsasını Sangens Mark musiqili teatr təşkil edir. Əvvəllər truppa müvəqqəti binalardan istifadə etməli idi. Lakin çox tez bir zamanda Umeå icma mərkəzində daimi yer tapdı. Hazırda şirkətin öz simfonik orkestri, opera, rəqs, musiqi və rəsmdə daxil olmaqla müxtəlif sənət növləri üzrə emalatxanaları, studiyaları var. Binada həmçinin Gitarkubun Ah Kub adlı müasir incəsənət sərgi salonunda yerləşir. 64 oturacaqlı B zalı əsasən uşaq tamaşaları üçün nəzərdə tutulub. 1984-cü ildə NUK, 1937-ci ildə tikilmiş, keçmiş Umeå yanğın söndürmə stansiyasının ərazisini də əldə elədi. 2002-ci ildə yeni tikilmiş teatr və konsert salı köhnə opera evi ilə birləşdirilərək rəsmən açıldı. Yeni binada 480 yerlik əsas sal, orkestr çuxuru və geniş yan zallar, eləcə də 500 nəfərlik konsert salı var. 2006-cı ildən bəri hər ilin may ayında Norlands Opera həm qapalı, həm də açıq havada operalar təqdim edən Mad festivalı keçirilir.

Novopor Yant Bes Cape Town operası Blok Opera müxtəlif yaşlarda yerli məktəb şagirdləri ilə əməkdaşlıq edir. Həmçinin Umaya Caz Festivalı kimi digər incəsənət təşkilatlarına da köməklik göstərir. 27 yanvar 2007-ci ildə Amplified Festivalında Mando Diao qrupunun çıxışı zamanı səhnə döşəməsi çöktü və nəticədə təxminən 50 nəfər 2 metr yarım hündürlükdən birinci mərtəbəyə yıxıldı. 29 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə xəstəxanaya yerləşdirildi. 2009-cu ildə keçmiş opera direktoru rayon məhkəməsi tərəfindən kobud səhlənkarlıqda təqsirli bilindi, lakin növbəti il apellyasiya məhkəməsi tərəfindən bəraət aldı. Həmçinin məhkəmə operanın texniki direktoruna da dərayət verdi. ...2014-cü ilin yanvar ayında Umaya şəhərinin Avropa Mədəniyyət Şəhəri seçilməsi münasibəti ilə keçirilən tədbirlər zamanı Gamba Nordlands Opera Orkestri ilə birlikdə Beethoven'ın 9 simfoniyasının hamısını

rəqslərimiz, mətanət. Mətanət rəqsi insan adları ilə bağlı rəqslər silsiləsindəndir. Bu oyun havasını nəfəs alətlərinin mahir ifaçısı Ələkbər Əsgərov öz qızının şərəfinə belə adlandırıb. 20-ci əsrin 70-ci illərində yaranan bu rəqsin musiqisi Bayatı Şiraz muğamına əsaslanır və zəngin melodik çalarlardan ibarətdir. Xoş əhval ruhiyyəli mətanət rəqsi nazlı bir rəqqasənin müxtəlif xoreoqrafik hərəkətlərlə ifa olunan oyun tərzinə

Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat, birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği iyanə etmək olar. İyanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.

Amma bunu da yaxşı bilirdi ki, hətta qoynunda yaşadığı dəniz belə ona tam doğma deyil. Çünki Yaqub dünyaya okeanda göz açmışdı. Onu təsadüflər gətirib dənizin qoynuna atmışdı. O heç də kürüdən törənmiş dəniz balığı deyildi. Məsələ burasındadır ki, kürüdən əmələ gələn balıqların sonradan nə anası məlum olardı, nə də atası. Amma o öz doğma anasını yaxşı tanıyırdı. Onu doğan, onun qayğısını çəkən ananı. Ana balıq onu dünyaya gətirəndən sonra bir çox başqa analar kimi harayasa çəkilib qeyb olmuşdu. Ana öz balasına böyük okeanda üzmək öyrətmişdi. Ana ona yırtıcı okean balıqlarının qəfil hücumundan necə yayınmağın, sualtı səltənətdə necə gizlənməyin yolunu da başa salmışdı. Yaqut hələ körpəlikdən dəcəliydi. Anasından xəlvət sualtı qayaların dibinə baş vurar, yosunların içində gizlənərdi. Qəribə burası idi ki, o nə qədər uzaqlara üzüb getsə də, ana öz körpəsini böyük okeanın sonsuz sularında asanlıqla tapardı. Biraz böyüyəndən sonra okeanın sonsuzluğu sanki onu bezdirdi. O günlərin bir günü yaxınlıqdakı üzən dəmir balığın köhnə gəminin qanadları altında gizlənib uzaq-uzaq, lap uzaq bir səfərə çıxdı. Köhnə gəmi onu bir şor sulu dənizin qoynuna gətirib çıxartdı. O əvvəl-əvvəl dəmir balığın köhnə gəminin qanadları altında gizlənib uzaq-uzaq, lap uzaq bir səfərə çıxdı. Köhnə gəmi onu bir şor sulu dənizin qoynuna gətirib çıxartdı. O əvvəl-əvvəl yad dənizdə darıxsa da, öz anası üçün, okean üçün qəribsəsə də, get-gedə bu ögey sulara alışmağa başladı. Hətta hiss elədi ki, dəniz bəzi cəhətlərinə görə okeandan üstündür. İş burasında idi ki, Yaqut okeanda kiçik balıqlardan biri hesab olunurdu. Okeanın yırtıcı balıqları, nəhəng balinaları vardı. Amma o burada, dənizdə sayılan seçilən balıqlardan biri idi. Və yəqin ki, o bu dənizdə yaşayan yeganə okean balığı idi. Yaqut burada hətta yırtıcı dəniz balıqlarının onun yanından ehtiyatla ötüb keçdiklərini də aydınca hiss edirdi. Onun bədəninin şəffaf gümüşü rəngi su altında çoxlarını cəlb eləsə də, cürətlənib başqa fikrə düşənlərə təsadüf olunmurdu.

qayıltı şəkil kimi onun gözlərinə köçdü. Bu qayıq idi. Bir də axıb gələn həssas görünməz dalğalar onu həyəcana gətirirdi. Axır ki, suyun üstündə yırğalanan qaraltı şəkil kimi onun gözlərinə köçdü. Bu qayıq idi. O qayıqdakı Tuqay idi. Yaqut öz qənaətində haqlı olduğuna tamamilə əminlik duydu. İti gözləri, həssas qulaqları, xüsusən də həyəcanla vuran qaynar ürəyi onu aldada bilməzdi.

Balıq suyun təkinə baş vurub sürətlə irəli şığıdı. Yaqut qaraltıya çatanda sürətini bir qədər azaltdı. Suda bir qayıq yırğalanırdı. İri kötüyə bənzəyən heybətli su canavarı sudan baş qaldıraraq qayığa növbəti zərbəni endirməyə fürsət axtarırdı. Qayıqdakı isə həqiqətən Tuqay idi. Ürək onu aldatmamışdı. Yaqut sudan sıyrılıb fişəng kimi havaya atıldı. Tuqay ani olaraq yana çevrildi və az qala yerindəcə donub qaldı. O, tutqun suların üstündə süzərək bərq vuran Yaqutu görüb tanıdı. Oğlan heyrətini gizlədə bilməyib, ucadan, həyəcanla, boğuq səsdən qışqırdı. Yaqut! Balıq bu dəfə suya baş vurub yenidən üzə çıxdı. Deyəsən, akula çaşbaş qalmışdı. Vəhşi özünün ağalıq etdiyi sularda indiyəcən bu cür görkəmdə balığa rast gəlməmişdi. Dəniz canavarı ilə okyan balığı bir müddət burun-buruna, göz-gözə

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dolanın.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Sima'nın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil. Həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin Sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: İnsan onu diri diri qəbrə qoydu.
2: Onsuz da adını çıxa məhəllədə. Bundan artıq mənə nə olacaq ki?
1: Bacarmadım, saxlaya bilmədim onu.
3: Tamam deyərsiniz barışsın anamla.
2: O adam dərildi, normal deyil. Döyməyə başlayıb.
4: Filo, məndə sənsiz alınmır.
2: Elçin, mən bilmirəm.
4: Nəyi bilmirsən?
2: Heç nə bilmirəm, hisslərimi bilmirəm.
5: Bilirsən bu sözləri nə qədər işitmişəm.
4: Olacaq şeydən əsas odur ki, sən inan buna. Mən bu dəqiqə kimisə sevəcək bir vəziyyətdə deyilim.
2: Umurunda sevəcək vəziyyətdə deyilsən.
6: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.
7: Danışır Bakı, saat 17'dir.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hərbçi Yar Məmməd Nuriyev bugün dəfn olunub. İtkin şəhidinə vida mərasimi Xaçmaz rayonunda keçirilib. Şəhidin nəşinin qalıqları Köhnə Xudat kənd qəbristanlığında torpağa tapşırılıb. Qeyd edək ki, Nuriyev Yar Məmməd Maqsudoğlu 1961-ci ildə Xaçmaz rayonunun Köhnə Xudat kəndində doğulub. O, 1993-cü ildə Cəbrayıl rayonunda Aras çayının yaxınlığında itkin düşüb. Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresində Livanla bağlı qətnamə səs verməyə çıxarılıb. Nümayəndələr Palatasında keçirilən səs vermə sənədin taleyini müəyyənləşdirib. Qətnamənin mahiyyəti nə olub? Bu barədə Vaşinqtondan xüsusi müxbirimiz Nemət Tahiroğlu məlumat verir.
1: ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatası Livanla bağlı təqdim olunan qətnaməni qəbul etməyibdir. Sənəd ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Livandakı mümkün hərbi əməliyyatlarda iştirakının qarşısının alınmasını nəzərdə tutub. Səsvermənin nəticələrinə əsasən qətnamənin lehinə 189, əleyhinə isə 235 konqresmen səs veribdir. Beləliklə, sənəd qəbul edilməyibdir. Qətnamədə Prezident Donald Trumpın 7 gün ərzində ABŞ hərbçilərini Livandakı mümkün döyüş əməliyyatlarından çıxarılması tələb olunurdu. Sənəddə qeyd olunurdu ki, ABŞ konstitusiyasına əsasən müharibə elan etmək səlahiyyəti konqresə məxsusdur və qanunvericilərin razılığı olmadan ölkənin uzunmüddətli hərbi əməliyyatlara cəlb edilməsinin qarşısı alınmalıdır.
0: NATO-nun şərq cinahında hərbi dəyişiklik olub. Almanya və Niderlandın birgə hərbi korpusu Estoniya və Latviyadakı quru qoşunlarının komandanlığını rəsmən öz üzərinə götürüb. Mövzunun təfərrüatını Berlinə xüsusi müxbirimiz Günay Məmmədova çatdırır.
2: Estoniya və Latviya sərhədində yerləşən Valga şəhərində keçirilən rəsmi mərasimlə 1-ci Alman-Niderland korpusu fəaliyyətə başladı və bu vaxta qədər regiona müdafiə planlaması Polşadakı qərargahdan idarə olunurdu. İndi isə Polşa yalnız özünü və Litvanın müdafiəsinə baxacaq. Yeni korpus isə birbaşa Estoniya və Latviyanın müdafiəsinə cavabdeh olacaq. Praktiki baxımdan bu böhran anında qərarların daha sürətli qəbul edilməsi deməkdir. Münsterdə yerləşən bu yüksək hazırlıqlı müştərək korpus ehtiyac yaranarsa 50 minə qədər beynəlxalq hərbi qulluqçudan ibarət qüvvəni idarə etmək səlahiyyətinə malikdir. Onlar hərbi təlimlərin təşkilinə və mümkün hücum zamanı birbaşa müdafiəyə rəhbərlik edəcək.
0: 2027-ci ildə Fransada keçiriləcək prezident seçkilərinin tarixi müəyyən edilib. Səsvermənin birinci turu aprelin 18-də baş tutacaq. İkinci tur mayın 2-sinə nəzərdə tutulub.

0: Bu barədə Nazirlər Kabinetinin sözçüsü Mut Brejon açıqlama verib. Onun sözlərinə görə qərar bütün siyasi partiyalarla məsləhətləşmələrdən sonra qəbul olunub. 20-dən çox siyasətçi artıq ali kürsü uğrunda mübarizəyə qoşulacağını bəyan edib. Birinci turda heç bir namizəd 50%-dən çox səs toplamasa, ən çox səs qazanan iki nəfər növbəti turda iştirak edəcək. Yunanistanda meşə yanğını tüğyan edir. Saloniki şəhərində meşəlik ərazidə başlayan yanğının miqyası qısa zamanda genişlənib. Təbii fəlakət iki nəfərin həyatına son qoyub. Həyatını itirənlərdən birinin az yaşlı olduğu bildirilir. Xəsarət alanlar da var. Quru və küləkli hava alovun sürətlə yayılmasına səbəb olur. Yaranmış vəziyyətlə əlaqədar sakinlərin təxliyəsinə göstəriş verilib. Yanğınla mübarizəyə 30-dan çox yanğın söndürmə briqadası, 10 təyyarə və 3 helikopter cəlb edilib. İspaniyanın Aragon bölgəsində də meşə yanğınları tüğyan edir. Alov 2200 hektar ərazini külə döndərib. Təhlükəli vəziyyətlə əlaqədar bir neçə yol bağlanıb. Yanğınla mübarizəyə 40 müxtəlif texnika və 100-dən çox canlı qüvvə cəlb edilib. Xəbərləri dinləyirsiniz. Gələcəkdə Azərbaycanda energetika sahəsində günəş elektrik stansiyalarına investisiyaların maliyyələşdirilməsini həyata keçirəcəyik. Bunu Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankının prezidenti Sərhad Göksal açıqlamasında bildirib.
1: Azərbaycan Hava Yolları ilə ilgili bir anlaşmamızı dün imzaladık. İleride de enerji noktasında güneş enerjisi santralleri tırımlarını biz finanse edeceğiz. Şu anda ayrıntı veremiyoruz ama görüşmelerimiz devam ediyor. İlgili projelerle ilgili lojistik alanında, turizm alanında, eğitim alanında, birçok alanda biz Azerbaycan'da projelere finansman getireceğiz. Bankamızın amacı gerek Azerbaycan'ın gerek diğer üye ülkelerin hem kalkınmasını sağlamak hem de ülkeler arası ticareti zenginleştirmek.
0: Bugündən Yaponiya və Koreya Respublikasının vətəndaşlarının Azərbaycana turizm məqsədi ilə daxil olması üçün viza tələbi ləğv edilib. Məqsəd vətəndaşların səyahət imkanlarının asanlaşdırılması, ölkələr arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi və turizmin inkişafının təşviqidir. Yeni qaydalara əsasən bu ölkələrin vətəndaşları göstərilən müddət ərzində Azərbaycan Respublikasına 3 dəfə vizasız gələ və hər gəliş zamanı ölkədə 30 günədək qala bilərlər. Sərnişinlər rayonlara səfər zamanı artıq hər iki istiqamət üzrə elektron bilet ala biləcəklər. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin məlumatına görə proses biletim.az tətbiqi və saytı vasitəsilə həyata keçiriləcək. Yeni funksiya istifadəçilərə səfərlərini daha rahat planlaşdırmaq və bilet alışının sürətli həyata keçirmə imkanı yaradır. Hazırda portalda 58 məntəqəyə 94 istiqamət üzrə bilet almaq mümkündür. Sistemə 370 reys olmaqla 418 nəqliyyat vasitəsi qoşulub. Sonda hava məlumatı. Sabah gündüz ölkənin bəzi dağlıq ərazilərində qısa müddətli yağış yağacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 19-21, gündüz 27-32, Aran rayonlarında gecə 17-21, gündüz 30-35, dağlıq ərazilərdə isə gecə 9-14, gündüz 17-22, bəzi yerlərdə 24-28 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: 15% ilkin ödəniş, 36 aylık daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
1: Elektron imzanı başkasına verdiyi de şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər...
0: Ulduz 1122 Premium Residence.az.
1: Elektron imzanı başkasına verdiyi de şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Danışır Bakı.
4: Ötən illər nəğmələrdir.

camaatımız ayrılmağa və yavaş-yavaş qəzetəyə olduğu kimi teatra dəxi cüzi bir ehtiyac göstərməyə başladı. Lakin təəssüf ki, içimizdə Mirzə Fətəli kimi bir teatr mühərriri bir daha zühur etmədi. Çünki öylə istedadi fövqəladələr yalnız bizdə deyil, digər xalqlar arasında da əsrlərdə bir-iki dəfə görünən şeylərdir. Müəllif Əli bəy Hüseynzadə.

Zamanla nəfəs alıb, zamanın nəbzini tutan, öz möhkəm kökü üstə daim yenilənən, yüksələn məkan. Azərbaycan Radiosu.

0: Prezidenti Ursula von der Leyen'in səfəri baş tutacaq və bu səfərin belə bir ərəfədə baş tutmasının əsas məqsədi nədir? Ümumiyyətlə, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin hazırki mərhələsini necə qiymətləndirmək olar?
1: Düşünürəm ki, məhz Avropa Komissiyasının rəhbərinin Ursula von der Leyen məhz bu ərəfədə gəlməsi özü çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Məlum məsələdir ki, İran-Amerika Birləşmiş Ştatları müharibəsi deyək, münaqişəsi deyək davam etməkdədir. Hətta sonu görünməyən bir mərhələyə keçib. Lakin Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında çox mühüm strateji istiqamətlər var. Bunun birincisi məlum məsələdir ki, enerji əməkdaşlığı. Azərbaycan Avropa üçün mühüm təbii qaz təchizatçısıdır. Ondan çox ölkəyə biz qaz istehsalı ixrac edirik. Eyni zamanda Avropanın enerji mənbələrinin şaxələndirilməsində əhəmiyyətli rol oynayırıq. Və bugün Avropa Birliyi Azərbaycanı enerji təhlükəsinə təhdidin qarşısını alan bir dövlət kimi qəbul edirlər. İkincisi, düşünürəm, ticarət və investisiyalardır. Avropa İttifaqı Azərbaycanın əsas ixrac və idxal bazarından biridir. Yəni, bu ayrı-ayrı dövlətlərlə olan bizim münasibətlərimiz, idxal-ixrac əməliyyatları mütəmadi olaraq bu dövlətlərin rəhbərliyinin məhz Azərbaycana gəlməsi, görüşlərin keçirilməsi, cənab prezidentlə olan mühüm danışıqlar bu bir daha göstərir ki, Avropa ilə bizim ticari əlaqələrimiz ən yüksək səviyyədə qurulub. Üçüncü, təbii ki, nəqliyyat və logistikadır, daşımalar. Orta dəhliz bu istiqamətdən olan məsələlər, çünki son vaxtlar bir məsələ qeyd etmək istərdim ki, artıq Çindən Avropaya gedən yüklərin məhz orta dəhliz vasitəsilə daşınması bugün gündəmdədir. Çünki nə müharibələr, nə münaqişələr buna imkan vermir ki, bir mənalı şəkildə bu daşınmalar öz sonuna çatsın. Lakin orta dəhlizdə Azərbaycan bugün tam şəkildə onların daşınmasına təminat verir. Ona görə də bu istiqamət əsas istiqamətlərdən biridir. Bildiyiniz kimi Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında mina təmizləmə ilə bağlı müvafiq memorandumlar var. Yəni, bugün işğaldan azad olunmuş ərazilərdən mina təmizləmə məsələlərində Avropa İttifaqı mühüm rol oynayır. Yəni, Azərbaycanla əsas məqam bundan ibarətdir. Digər istiqamətdə son vaxtlar Avropa İttifaqına daxil olan parlamentarilərin, parlamentin verdikləri absurd açıqlamalar da var. Bir mənalı şəkildə qondarma separatçıların vaxtı ilə olan o proseslərlə bağlı yenidən qayıtmaq, qərəzli bəyanatlardır.
0: Təzadlı görünmür mü? Bax, Avropa İttifaqının məlumdur. Azərbaycanla vacib münasibətləri, asılı münasibətləri, amma eyni
1: məsələdir. Müxtəlif parlamentdə təmsil olunan müxtəlif dövlətlərin parlamentariləri var. Onların içində radikal millətçilər də var, digərləri də var, sosialistlər də var. Hamısı bunlar hətta mövzunu bilmədən belə çalışırlar öz mövqelərini ortaya qoysunlar. Bu hələ o deməkdir ki, həmin o dövlətlərin mövqeyi məhz belədir. Onun da qarşısının alınması üçün çox ciddi cavablar da verilir. Çünki hər hansı bir faktda söykənməyən məsələlər gündəmə gətirirlər. Məsələn, Ermənistana vaxtı ilə Qarabağ ərazisindən köçmüş ermənilərin geri qaytarılması. Bəyəm kimsə onları qovdu ya silah gücünə çıxartdı. İkinci məsələ, həmin
0: halbuki Ermənistan rəhbərliyi bunu təksib eləyir, deyir ki, yəni
1: tam razıyam. İkinci məsələ, həbs olunan separatçılarla bağlı hamısının haqqında ciddi məhkəmələr də getdi, cinayət işləri qaldırdı və onların kim olduğu, nədən ibarət, nə məqsəd məramları olduğu da gündəmdədir. Gördük bunu, bütün dünya gördü. Buna baxmayaraq, bir daha qeyd edirəm, müxtəlif məramlı məqsədli, eyni zamanda erməni diaspora ilə sıx əlaqəsi olan ermənilərin diaspora təşkilatlarının maliyyət dəstəyi ilə bu məsələləri qaldıran xüsusi xidmət orqanlarının birbaşa göstərişi ilə bəyanat verən belələri də var. Lakin faktdır. Bugün əgər Ursula von der Leyen Azərbaycana gəlirsə, bu danışıqlar aparmaq məqsədi məramı güdürsə, deməli bizim münasibətlərimiz tək hansısa absurd bəyanatlardan ibarət deyil.
0: Siz Azərbaycanla enerji siyasətinə dair əməkdaşlığı vurguladınız. Ümumiyyətlə, bu əməkdaşlıq münasibətləri

0: Bətən əsas sütun olaraq qalır, yoxsa tərəflər arasında daha strateji üstün olan münasibətlər mərhələsinə keçid almışıq?
1: Bilirsiniz, iqtisadi məsələlər bəzən

məsələləri həll edir. Əsas məqam ondan ibarətdir ki, bugün Avropanın yəni gündəmdə olan əsas məsələ Amerika Birləşmiş Ştatları, İran qarşı durması, ondan doğan təzahürlər var. Yəni körfəzin qazının Avropaya çatdıra bilməməsi, bu problemlər, bunların hamısını Azərbaycan məhz həll etdiyinə görə cənab prezident öz bəyanı

Çünki Hörmüz boğazında yaranan vəziyyət tək Avropaya deyil, bütün dünyaya təsir edən məsələlərdir. Yəni istər Çin istiqamətində, istər digər Asiya, Şərqi Asiya istiqamətində atılan addımlar, çünki tək neft qaz deyil ki, çox ciddi problemlər var.

fərqli olaraq Avropa İttifaqı və Ermənistan arasında münasibətlər biraz fərqli qurulub. Çünki əməkdaşlığın əsas hüquqi bazasını təşkil edən bir CEPA deyilən müqavilə var. Bu imzalanıb, bunun adı hər tərəfli və genişləndirilmiş tərəfdaşlıq sazişidir. Buna uyğun olaraq Avropa İttifaqı məhz Ermənistanda hətta dövlət idarəçiliyinə, hüquqi islahatlara, iqtisadi islahatlara, bütün problemlərə, korrupsiya ilə mübarizəyə, buna enerji təhlükəsizliyinə, müxtəlif məsələlərə, sərhəd məsələlərinə necə deyirlər, müdaxilə edə bilir. Bu belə bir bunlar arasında müqavilə var və ən ciddi məsələlər də odur ki, məhz Paşinyan 2020-ci ildə müharibədə Ermənistan məğlub olduqdan sonra 2021-ci ildə Paşinyan hakimiyyətini dəstəkləmək üçün

0: zaman, bu vaxtda onların Avropa İttifaqının rəhbərliyinin Ermənistana gəlməsi özü çox vacib məsələdir. Bu Ermənistan rəhbərliyinə də bir dəstəkdir.
1: Arzu müəllim, amma Ermənistan üçün digər tərəfdən Avropaya inteqrasiya prosesini özü belə siyasi gərginliklər, xaos yaradır və təhlükə və risklər yaradır. Çünki Rusiya bu prosesə qarşıdır və açıq şəkildə rəsmilər tərəfindən bu fikirlər səsləndirilir. Necə olacaq Ermənistan Avropaya inteqrasiya prosesi Rusiya tərəfindən konkret hansı nəticələrlə qarşılana bilər?
0: Ümumiyyətlə, Rusiya Ermənistanda iyun ayının 6-cında seçkilərə qədər çox ciddi addımlar atırdı. Ermənistan Ermənistanda nəyin bahasına olur olsun Rusiya tərəfdarlarının qalibiyyəti üçün çox məqamları ortaya qoydular. Hətta Rusiya prezident administrasiyasının rəhbərliyi səviyyəsində, Girenka səviyyəsində bir komissiya da yaradılmışdı. Bu komissiya çalışırdı ki, Ermənistanda nəyin bahası

Çünki onlar da müharibəni istəmir. Heç kim istəməz ki, Azərbaycan kimi bir qüdrətli dövlətlə yenidən üzbəüz gəlsin. Türkiyə ilə sərhəddi açmasın. Yəni bunlar bunu istəyir ki, açsın da Azərbaycanla da problemlər yaşanmasın. Və buna görə də Azərbaycan da humanist addım ataraq yanacaqla bağlı onlara dəstək oldu, digər məsələlərdə də dəstək oldu. Rusiya nə qədər deyir desin, artıq bu günlərdə ya dünən idi ya bir gün əvvəl Azərbaycan ərazisindən tranzit olaraq Ermənistana Rusiyanın buğdası getdi. Yəni bunlar hamısı faktdır, siyasi oyunlardır. Sadəcə olaraq Avropa İttifaqı çalışır ki, Rusiyanın nüfuzunu aşağı salsın, regionundan çıxartsın, yəni daha doğrusu Ermənistandan çıxartsın. Rusiyada ciddi cəhli orada qalmağa çalışır. Hətta əvvəllərdə istər Lavrovun bəyanatında, istər Medvedevin bəyanatında məqamlar var idi ki, Türkiyə NATO dövlətidir. Vaxtilə Ukrayna ilə NATO-nun sərhəddində hansı problemlər yaşanmışsa,

Paşinyan hakimiyyətə gəldi. Eyni zamanda balanslı siyasət aparacağı ilə bağlı bəyanatlar verdi. Konkret olaraq Rusiyanın lehinə danışmadı. Bunlar da onlara qıcıq yaradır və Rusiyanın da dəsti xəttidir ki, məhz belə problemlərdə

0: Arzu müəllim, siz az öncə qeyd etdiniz ki, Avropa İttifaqı kifayət qədər Ermənistanın daxili siyasətinə müdaxilə edir. Və bu açıq şəkildə həm maliyyə baxımından, həm siyasi dəstək baxımından özünü göstərir. Və bu əməkdaşlığın dərinləşməsi necə? Ermənistanın üzvlüyü perspektivlərini artırır mı? Real görünür mü ümumiyyətlə belə bir şəraitdə Rusiyanın təzyiqi və digər geosiyasi proseslər?
1: İnandırıcı görünmür ki, bugün əgər Ermənistan ərazisində təxminən 10 minlik Rusiya hərbi kontingenti varsa, bu ölkə Avropa İttifaqına üzv ola və yaxud Avropa buna gedə. Çünki hər hansı bir problem istənilən vaxt yarana bilər. Yəni, ərazisində bu boyda qoşun kontingenti olan dövləti Avropa İttifaqı gələcək özünə ciddi problem, təhdid mi yaratmalıdır? Ona görə də inandırıcı görünmür. Neçə illərdir bunu istəyən dövlətlər var. Sadəcə olaraq separat meyillər olanda, digər problemlər olanda heç bir vaxt Avropa İttifaqı ona qəbul etməz. Amma bir mənalı şəkildə daim dəstək olacaqlar.
0: Bəli, və belə bir proseslərin cərəyan etdiyi bir vaxtda eyni zamanda biz Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran mövzusuna toxunmağımız əsas gündəmin belə deyək müzakirə mövzusudur. Xüsusilə də biz Cənubi Qafqazda cərəyan edən proseslərlə əlaqələndirmiş olduq və

0: formatda keçir. Hı-hı. Yəni birbaşa oturub, yəni artıq diplomatik səylər nəticə vermir. Ki, üzbəüz danışsınlar. Burada da problem nədən ibarətdir? Örümüz boğazı ilə bağlı, istər digər danışıqlarla bağlı. Bir nöqtəyə, kulminasiya nöqtəsinə çatanda ya Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Trump bir bəyanat verir, ya İran tərəfindən bir bəyanat səslənir. Müvafiq müddəalar var, amma bir məsələ də var. 60 günlük atəşkəsə riayət etmək. Son günlər
1: Hürmüz 60 boğazı... günün artıq bir 10 günü keçir. Hə,
0: gəmilər keçir.
1: Memorandum imzalanıb.
0: Lakin orada olan müddəaların bəzilərini, məsələn, ballistik raketlər haqqında ümumiyyətlə danışıq mümkün deyil. Bunu İran tərəfi bəyanət edir. Amerika Birləşmiş Ştatları da
1: etiraf edir ki,
0: etiraf edir ki, hə, bu var. Digər nüvə problemləri ilə bağlı ümumiyyətlə razılığa gəlmirlər. Yəni

0: Livan, söhbət Livandan getmir. Livanın ərazisində olan terror təşkilatı olan Hizbullahdan gedir. Birbaşa İran tərəfdən maliyyələşən, İran vasitəsilə silahlanan, ondan gedir söhbət. Bildiyiniz kimi əvvəllər İsrail hakimiyyəti belə bir bəyanat vermişdi ki, İranı müxtəlif yerlər, dövlətlərə parçalamaq lazımdır. Lakin Amerika Birləşmiş Ştatları da bəyanat verdi ki, bu olmayacaq, çünki biz İranın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik. Lakin və amma bizim şərtlərimiz bundan ibarət.
1: Çərçivəsində, bəli. Və belə bir ərəfədə Arzu müəllim, məlumat yayıldı ki, İranın İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu Sepah ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının mərkəzi komandanlığı arasında böhran vəziyyətlərini idarə etmək üçün bir rabitə kanalı aktivləşib. Bu çox maraqlı, diqqət çəkən məqamdır. Necə ola bilir bu
0: Amerika
1: proses?
0: Birləşmiş Ştatlarının ümumiyyətlə hərbi birləşmələrinin
1: Sentkom
0: deyilən, yəni Central Committee, onların arasında, komandovanın arasında bunlar əlaqə var, Sepahla əlaqə var. Düşünürəm ki, həmin bəzi müddualara atəşkəsə riayət etmək üçün əsasən bu çox mühüm məsələdir. Yəni, hər hansı bir raketin atılması, hər hansı bir təyyarənin qalxması mütləq şəkildə onlar tərəfindən izlənilir və bir-birinə xəbər verə bilərlər. Hətta qeyd edərdim ki, üçüncü bir dövlətin müdaxiləsini də onlar görə bilir. Ona görə də bu çox mühüm və hər tərəfli məsələdir. Məlumdur ki, İranda hakimiyyət bugün Sepahdadır. Yəni, belə deysək, baxmayaraq ki, Paşinyan üzr istəyirəm, Pezeşkiyan normal bir prezidentdir. Lakin danışıqlarda da hiss olunur ki, istər Xarici İşlər Naziri Araqçı olsun, istər parlamentin sədri Qalibaf olsun, bunlar bu və digər şəkildə Sepahla təmasdadırlar. Yəni, ona görə də bu çox bir mühüm məsələdir ki, bunların arasında əlaqə olsun və onlar hər atılan addımı da bir-biri ilə razılaşdırsınlar.
1: Bu əməkdaşlıq ancaq təhlükəsizlik, hərbi insidentlərin qarşısını almağa hesablanıb, yoxsa bu siyasi proseslərdə də öz sözünü deyə bilər və digər tərəfdən belə bir məlumat yayıldı ki, deməli, ali dini liderin müşaviri bu İranlı deputat tərəfindən açıqlanmışdı. Eyni zamanda ali dini liderin Amerika Birləşmiş Ştatlarının kəşfiyyatı ilə əlaqələri üzə çıxıb. Varmı bu proses?
0: Düşünürəm ki, belə mütəmadi olaraq belə məlumatlar yayılacaqdır, çünki müharibə gedən dövlətdir, əvvəlcə liderlərin sıradan çıxarılması ilə bağlı idi. Bugün əsas məqam ondan ibarət bu əməkdaşlıq deyil, sadəcə olaraq məlumat mübadiləsi ola bilər. Yəni, bir-birinə məlumatları çatdıra bilərlər, harada nə baş verir, hansı proseslər gedir, lakin bu hələ əməkdaşlıq demək buna çox tezdir.
1: Danışıqlar özünüz də qeyd etdiniz ki, Doha'dakı danışıqlar nəticə vermir, gərginlik davam edir. Bundan sonra necə ola bilər? Müharibə mərhələsinə yenidən qayıtmaq gözlənilir mi? Yoxsa
0: ümumiyyətlə, bu müharibə başlamamışdan öncə də bir problem var ki, bu niyə müharibə başladı? Yəni, həmin boğazdan, Hürmüz boğazından əsasən Çinə tərəf daşınan yüklərdi. Körfəzdə olan ölkələrin karbohidratlarının daşınmasıdır. İkinci yolda Hürmüzdən əlaqə olaraq dediyim kimi Aralıq Dənizi Süveyş kanalı o məsələlərdir. Orada da husiləri qaldırmışdılar. Yəni danışıqların sonu iqtisadi razılığa gələrək siyasi addımlar atmaqdan ibarət ola bilər. Yəni bunlar razılığa gələ bilərlər ki, gəmilər keçsin. Bugün İran qeyd edir ki, ona dəyən ziyan 278 milyard dollardır. Yəni bunun əvəzlənməsi üçün ya dondurulmuş aktivlərdən istifadə olunmaqdır, yəni də ya da Hürmüzdən keçən gəmilərin vasitəsilə və Körfəz ətrafında olan dövlətlərin gəlirindən o ödənilə bilər. O. Buna görə də tam şəkildə danışıqlar müsbət nəticə verirdi.

0: Beynəlxalq aləmdə subyektlər arasında uzun müddətli münasibətlər strateji tərəfdaşlıq üçün zəmin yaradır. Və təbii ki, bu prosesdə qarşılıqlı etimad, qarşılıqlı hörmət olmasa, heç bir ortaq məsələ alınmaz. Və təbii ki, proses əsnasında tərəflər həmişə bir-birlərini aldı olurlar, digər tərəfdən bir-birlərini sınayırlar və həm də məhsuliyyət hissinə söykənərək bildirirlər ki, bəli, onlar artıq daha da güclü şəkildə əməkdaşlığa hazırdırlar. Və Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında münasibətlər məhz bax bu kontekstdə artıq qarşılanır. Çünki uzun müddətdir bizim münasibətlərimiz inkişaf edir. Digər tərəfdən Azərbaycanın çox böyük enerji təhlükəsizliyində Avropa İttifaqı üçün rolu var. Azərbaycanın kommunikasiyanın inkişafında böyük rolu var. Və təbii ki, rəsmi Brüssel bu prosesləri layiqincə dəyərləndirir. Və həm də böyük gözləntilər var. Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli tamaşaçılar. Bu günləri artıq Avropa İttifaqının xarici məsələlər üzrə komissarı Ursula von der Leyen növbəti dəfə işgüzar səfərlə Azərbaycana gəlib və bu səfərdən böyük gözləntilər var. Əgər xatırlayırsınızsa, 2022-ci ildə Ursula von der Leyen Azərbaycanda olarkən Prezident İlham Əliyevlə birgə onlar enerji məsələləri üzrə memoranduma imzalar atdılar və təbii ki, o sənədin və o gördən böyük gözləntilər var. Əgər xatırlayırsınızsa, 2022-ci ildə Ursula von der Leyen Azərbaycanda olarkən Prezident İlham Əliyevlə birgə onlar enerji məsələləri üzrə memoranduma imzalar atdılar və təbii ki, o sənədin və o görüşün, o məsləhətləşmələrin də özünə məxsus aparıcı rolu var. Və indi isə biz yeni bir mərhələyə qədəm qoyuruq. Çünki Avropa İttifaqı heç də gizlətmir. Azərbaycandan çox böyük gözləntiləri var. Digər tərəfdən bizim işgüzarlıq imkanlarımıza onlar bələddirlər və nəhayət Azərbaycanın ümumiyyətlə bölgədə həm Qafqazda, həm Mərkəzi Asiyada sabitləşdirici rolunu onlar çox yüksək dəyərləndirirlər. Və nəhayət dəhlizlərin yaradılmasında Azərbaycanın xüsusilə də Prezident İlham Əliyevin müstəsna iştirakı və rolu qeydə alınır və bu da demək olar ki, münasibətlərimizin ən aparıcı göstəricilərindən, elementlərindən biridir. Bugünkü proqramımızı məhz bu mövzuya biz həsr edirik. Mənim qonaqlarım artıq söhbətimizdə, müzakirəmizə hazırdırlar. Milli Məclisin deputatları Rasim Musabəyev və Rizvan Nəbiyev. Bir daha mən sizi salamlayıram, xoş gəlmişsiniz. Təbii ki, Rasim müəllim, istəyərdik ilk növbədə sizi eşidək, çünki mən bilirəm, siz dərindən bilirsiniz Azərbaycanda.
1: Əslində Rizvan müəllimdən başlamaq lazım idi. Almaniyada işləyib.
0: İstəyirsiniz Rizvan müəllimdən başlayaq. Yəni, burada heç bir məhdudiyyət yoxdur.
1: Məndə problem yoxdur, əncə daha düzgün olar.
0: Mən sizin, yəni, həmişə iştirakınızda fikir vermişəm ki, siz bax məhz, siz ona görə də istəyirəm, bax məhz indiki, münasibətlərimizin indiki mərhələsinə bir dəyər verəsiz və digər tərəfdən də səfər özü ayrı-ayrılıqda hadisədir və bu hadisənin hansı arxasında konturları siz sezirsiniz?
1: Baxın, indi Avropa Birliyin bölgəyə diqqəti artır və bu təkcə ondan ibarət deyil ki, indi bunlar hansısa bir Azərbaycanla bağlı ya bölgə ilə bağlı bir gözləntiləri var. Azərbaycan Avropa Birliyi ilə ticari dövriyyənin demək olar ki, Azərbaycanın payına azı 3-də 2-si düşür, bəlkə də 4-dən 3-ü düşür. Ona görə ki, Ermənistanın Avropa Birliyi ilə dövriyyəsi təxminən 2 milyard yarımdır, Gürcistan 5 milyarddır, bizimki 15-18 milyard arasında.
2: Ötən 19.7.
1: Yəni, deyirəm, neftin qiyməti, qazın qiyməti qalxanda o elə bil ki, o rəqəm böyüyür, aşağı düşəndə, ancaq 15-dən aşağı düşmür. Bu deməkdir ki, bəli də 3-də 2-si Azərbaycanın payına düşürdü. Sonra, indi deyirlər ki, orta dəhliz. Orta dəhliz əslində Gürcistansız mümkündür. Yəni, Ermənistan, Azərbaycandan və Ermənistandan keçərək. Ermənistansız da mövcuddur. Biz Ermənistanla hələ konflikt vəziyyətdə olanda Gürcistandan o çıxışı təmin etmişik. Həm Gürcistanın limanlarına, həm də Karsa kimi dəmir yolu çəkmişik. Ancaq Azərbaycansız mümkün deyil. Sonra, indi bölgə ilə bağlı iki revizionist dövlət var. Hansılar ki, öz tutan dünyada mövqeyi ilə razılaşmırlar və onu dəyişmək istəyindədirlər. Biri Rusiyadır, biri İran.
0: Təftişçi.

Bəli, indi Gürcüstan Rusiya ilə sərhədi, İranla sərhədi yoxdur. Ermənistanın gücü də olsa İranla Rusiya ilə yoxdur. Yeganə dövlətdir ki, həm Rusiya ilə, həm İran arasında qalıb, müstəqilliyini də qoruyub, öz siyasət

0: Ona görə indi gəlir bura von der Leyen. Qulaq asacaq, ancaq onu burada konkret biz söhbət üçün gözləyirik. Ümumi şəkildə gəlib demək ki, hə, işləmək lazımdır, partnerluq lazımdır, keçib. Hansı bir məsələlərdə Azərbaycandan doğrudan da tərəfdaşlıq istəyirlərsə, buyursunlar, konkret söhbəti aparsınlar. Qarşılıqlı öhdəliklər gəlməlidir. Yox, çağırışlarla düşünürəm ki, Azərbaycana gələcəksə, daha vaxtını itirir.
1: Yox, aydın məsələdir ki, yəni, əgər söhbət bərabər hüquqlu danışıqlardan, bərabər hüquqlu əməkdaşlıqdan gedirsə, biz qeyd edirik ki, Avropa İttifaqının bizdən xeyli gözləntiləri var. Amma bizim də onlardan gözləntilərimiz var axı. Yəni, Rizvan mən burada
0: vaxtını itirir.
1: Yox, aydın məsələdir ki, yəni, əgər söhbət bərabər hüquqlu danışıqlardan, bərabər hüquqlu əməkdaşlıqdan gedirsə, biz qeyd edirik ki, Avropa İttifaqının bizdən xeyli gözləntiləri var. Amma bizim də onlardan gözləntilərimiz var axı. Yəni, Rizvan mən burada həqiqi, həm də bizim deməyə sözümüz də var. Çünki faktik olaraq biz görürük ki, onların postsovet məkanında ayrı-ayrı ölkələrə münasibətləri də eyni deyil. Və bir çox hallarda da münasibətləri

0: bir gözü kölgəliyimiz yoxdur. Digər tərəfdən də biz həmişə öhdəliklərimizi vaxtı-vaxtında yerinə yetirmişik. Və bu baxımdan da əlbəttə ki, onların qeyri-obyektiv yanaşmaları heç vaxt bizə xoş gələ bilməz. Və nəhayət həm də onları bir tərəfdaş kimi, bir tərəfdaş ölkə kimi də heç də bir yüksək bir səviyyədə göstərmir. Bəs biz indi öz gözləntilərimizdən danışsaq, söhbət nədən gedir? Biz
1: nə istəyirik? Təşəkkür edirəm, Tofiq müəllim. Siz iki tərəfli münasibətləri yükləyən və uzun müddət, faktiki 2020-ci ildəki bizim zəfərimizə qədər münasibətlərdə dominant olan bir atmosferanı və yaxud da ki, narrativləri qeyd elədiniz, o qeyri-bərabər yanaşma, işğalçı ilə işğala məruz qalanın eyniləşdirilməsi və bunun üzərinə siyasət yürüdülməsi və yaxud da Cənubi Qafqaza vahid yanaşma, biz kiçik coğrafi regionuq, bunlar vahid siyasət yürüdülər və burada da ədalət prinsipi qorunmur, beynəlxalq hüququn pozulmuş prinsiplərinin yenidən bərpasına dəstək kifayət qədər deyil və s. Amma bütün bunlara artıq Azərbaycan son qoyub. Yəni o zəmin ki var idi, bunların əksəriyyəti işğaldan qidalanırdı, amma işğalda yeganə faktor deyildi, başqa faktorlar da var. Amma Azərbaycan yeni siyasi reallıq formalaşdırıb və bu yeni siyasi reallığın üzərində formalaşan əməkdaşlıqda artıq Avropa İttifaqı yer almaq istəyir. Hörmətli Rasim müəllim, həmin o münasibətlərin ayrı-ayrı sütunlarını qeyd elədi. Biz veriliş boyu onu çox ətraflı şərh eləyəcəyik. Və mən də o məsələlərə toxunmazdan əvvəl bir də ümumi bir kontekstdə hazır ki, bir səfərə bir təhlili yanaşma ortaya qoymaq istəyirəm. Bu da ondan ibarətdir ki, deməli 2022-ci ildə von der Leyen gəldi. Biz yalnız bir sahədə, enerji sahəsində münasibətlərimizi strateji tərəfdaşlıq səviyyəsində qaldırdıq. Həmin keçən müddətdə, deməli bir il sonra, Azərbaycan öz suverenliyini tam şəkildə bərpa elədi. Yəni, o yeni siyasi reallıq tamamilə möhkəmlənir. Biz Birləşmiş Ştatlarla münasibətlərimizi strateji tərəfdaşlıq səviyyəsində qaldırırıq. Çinlə hər tərəfli strateji tərəfdaşlıq yaradırıq. Və Koçda da gəlir, münasibətlərin strateji xarakterli olması qeyd eləyir.
0: Lütfən, mən çox üzr istəyirəm sizdən. Bizim xüsusi müxbirimiz Vüsal Mətləb demək səfəri izləyir. Gəlin, biz ona bağlanaq. Son məlumatları eşidək, sonra biz söhbətimizi davam etdirəcəyik. Vüsal, buyurun, Vüsal, biz sizi gözləmək istəyirik və eşitmək istəyirik. Buyurun, siz efirdəsiniz.
2: Xoş gördük. Bəli, Bakı daha bir ali, mötəbər qonağı qarşılamağa hazırlaşır. Söhbət Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen-dən gedir. 4 il bundan öncə Bakıda Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında məhz xanım Ursula von der Leyen-in iştirakı ilə imzalanmış enerji sahəsində strateji tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandumu Azərbaycan və İttifaq arasında əməkdaşlığın yeni səhifəsinə çevrildi. Bu əməkdaşlıq barədə razılaşma təkcə qaz ixracını nəzərdə tutmurdu. Enerji sahəsində əməkdaşlığın müxtəlif istiqamətlərini, müxtəlif komponentlərini özündə ehtiva eləyirdi. Amma təbii ki, xüsusilə qaz ixracının həcminin artırılması və Azərbaycan qazı ilə istinən ölkələrin sayının artırılması nəzərdə tutulurdu. Bu 4 il ərzində Azərbaycan öz öhdəliklərini həmişə olduğu kimi uğurla yerinə yetirdi. Məsələ burasındadır ki, həm həcmin artırılması, həm alıcı ölkələrin sayının artırılması baxımından bunu deyə bilərik. Əgər 2021-ci ildə 8 milyard kubmetr Azərbaycan Avropa bazarına qaz ixrac eləyirdisə, 2025-ci ildə artıq bu rəqəm 12,5 milyard kubmetrə çatmışdı. Bugün 3500 kilometrlik cənub qaz dəhlizi və onun sonuncu segmenti olan Trans-Adriatik boru kəməri bir uğur hekayəsidir və Avropanın enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynayır. Bugün 16 ölkə Azərbaycan qazı ilə əlaqələnir ki, onu Avropa İttifaqının üzvüdür. Növbəti mərhələdə həm coğrafiyanın genişlənməsi, həm alıcı ölkələrin sayının artması gözlənilirdi. Çünki həm tələbat var, həm də Azərbaycanın potensialı buna adekvatdır. Üstəgəl, Azərbaycan satıcı ölkə kimi bu bazarlara çıxmaqda maraqlı olduğu kimi, Avropada öz enerji təhlükəsizliyində alternativ etibarlı tərəfdaş axtarışındadır. Mənbələrin şaxələndirilməsində

Təşəkkür Vüsal, minnətdaram. Biz doğrun bir belə deyək də hesabatı dinlədik. Yəni söhbət Avropa İttifaqı Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen'in Azərbaycana işgüzar səfərindən gedir. Və biz artıq Rasim Musabəyev bizim qonağımız, Rizvan Nəbiyev Milli Məclisin deputatları, onların ilkin sözlərini dinlədik, yanaşmalarını eşitdik və təbii ki, hər iki tərəfin böyük bir marağı var ki, həqiqətən də bizim yeni müstəvi qədəm qoyan münasibətlərimizin dolğun bir məzmunu olsun. Və təbii burada enerji sektorudur, təhlükəsizlik məsələləridir. Sonra Avrasiya məkanında, Mərkəzi Asiyadan başlayıb Azərbaycanın üzərindən keçən xətlər və borular və digər kommunikasiyalar, bunlar hamısı Avropa İttifaqı üçün vacib əhəmiyyət kəsb edir və ümumiyyətlə bu çağa qədər də Azərbaycanın gördüyü işlər regionda, regionlar arasında

Şərqi Zəngəzur, Şərqi Zəngəzur dəhlizi. Sonra gəlir Trump Trip hissəsi. Buna siz Qərbi Zəngəzur deyə bilərik. Sonra keçir Naxçıvana 188 kilometrlik məsafədir. Həmin dəmir yolu şəbəkəsi müasirləşdirməlidir. Və bunun üçün Avropa İttifaqı öz dəstəyini elan eləyib, maliyyə və digər, yəni bəyanatda. Artıq o özünü əməldə göstərməklə biz Gürcüstan, Azərbaycan, hansı ki hazırda orta dəhlizin Avropaya gedən bugün fəaliyyətdə olan segmentidir. Alternativ və eyni zamanda əhəmiyyətli bir segmenti yaratmalıyıq. Bu segment üçün də artıq Avropa İttifaqı öz marağını bəyan eləyib. Çünki burada Türkiyə-Avropa İttifaqı münasibətləri, burada Türkiyə-Cənubi Qafqaz münasibətlərinə yanaşı, eyni zamanda Avropa İttifaqının Mərkəz Asiya və Çinlə onun münasibətləri ön planda dayanır. Bu mənada regional bağlantılar, deməli, enerji mühüm bir məsələdir, münasibətlərdə sütundur.

0: Eyni zamanda ümid yatağının ikinci mərhələsi üzrə qaz hasilatına başlanması gözlənilir. Təbii qazın əsas mənbəyi olan Şahdəniz yatağımızla bağlı olaraq deyə bilərəm ki, 2028-ci ildə Şahdənizin yeni mərhələsi üzrə hasilatın başlanmasını gözləyirik. Qeyd olunan bütün hasilat profilləri maksimum istehsal səviyyəsində 10-15 milyard kubmetr həcmində əlavə qaz əldə etməyə imkan verəcək.
1: Biz indi Prezident İlham Əliyevin çıxışından demək bir daha əmin oluruq ki, yəni Azərbaycan tərəfi bütün proseslərdə inkişaf edən xətt üzrə prosesləri həm dəyərləndirir, həm də onların

0: payı Azərbaycanın sokarındadır. Bu iş demək deyil ki, sokar götürüb nəft ortalığa 10 milyard dollar pul qoyub və o layihəni gerçəkləşdirib. Yox, kontraktlar var idi. Uzun müddətli kontraktlar əsasında banklara müraciət olunur və onlar da güzəşli, əlverişli faizlarla
1: şərtlərlə.
0: Bəli, kredit verirlər, maliyyələşdirilir, istifadə olunur və o indi gəlirdən də o bankın demək olar ki, kreditləri bağlanır. İndi isə onlar yeni energetika ilə bağlı layihə qəbul ediblər. Banklara qadağa eləyiblər ki, qazla, neftlə olan layihələrə pul ayırmayın. Sən nə istəyirsən ki, mən gedeyim, uzun müddətli kontraktları deyirlər ki, Avropanın yeni siyasətinə görə lazım deyil, deyil biz indi 5 ilə 10 ilə neftdən qazdan imtina edəcək. Uzun müddətli kontrakt yoxdur, banklara qadağa qoymuşsunuz. Nə istəyirsiniz ki? Gəlirsiniz, deyirsiniz ki, bizə əlavə tutalım, iki dəfə Avropaya qazın nəqlin artırsız yaxşı olardı. O memorandumu imzalayırsınız. Ancaq o qadağalar nə banka götürülü qoyulub, nə də uzun müddətli kontrakt.
1: Nə də əllərinizi cibinizə salırsınız.
0: Orada cibə salmaq yox, konkret biznes.
1: Heç olmasa bir dəstək vermək lazımdır.
0: Azərbaycan onda konkret ölkədir. Tutalım, Rumıniya. 1 milyard qaz istəyirsin ildə uzun müddətli. İmzalayırsan onu, onda başlayırıq işləməyə, o qazın həm nəqlində, həm də onun istihlakı ilə məşğul oluruq. Yox, Avropa, sən o böyük miqdarda hansısa bir qazın, demək olar ki, boynuva, yəni almağı ilə bağlı öhdəlik götürmək istəmirsənsə, biz konkret ölkələrlə işləyəcəyik və gəlib bizdən nəyisə tələb etmir. Və o eyni zamanda Naxçıvan yolu ilə. Bizim kifayət qədər vəsaitimiz var ki, biz Gürcüstan dəmir yollarının modernləşməsi üçün, reabilitasiya üçün 1 milyard dollarlıq Gürcüstana kredit vermişik. Naxçıvan da dəmir yolunu düzəldə bilər öz vəsaitimizə. Ancaq onda partnyorluq olmadı.
1: Əlbəttə.
0: Partnyorluq olanda biz onların puluna görə yox, sən gəlib öz pulunla da bu layihədə iştirak eləyəndə qarşılıqlı öhdəlik olur. Təhlükəsizliyi məsələ, siyasi təminatlar ortalığa gəlir ki, sabah biz uzun müddətli iş görə bilək. Yoxsa mən istifadə etmək istəyirsəmsə, onda naxaq özü yoruz.
1: Belə, hörmətli tamaşaçılar, bir daha mən xatırladım ki, Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen Bakıda işgüzar səfərdədir və bu dəqiqələrdə prezident İlham Əliyevlə yüksək qonağın danışıqları keçirilir. Bir qədər sonra siz Azərbaycan televiziyasının efirində həm də mətbuata açıqlamaları görəcəksiniz. Amma xatırladıram ki, söhbət indiki danışıqlardakı təkbətək görüşdən gedir. Bəli, bu belədir. Tərəfdaşlıqda, əlbəttə, bu münasibətlər həm də özləri çək-çevir edirlər, necə deyərlər. Digər tərəfdən bəzi ayrı əskiklər də tapılır. Amma əgər söhbət bərabər hüquqlu

0: Deməli, 4 komponent. Şahdəniz onun birinci hissəsidir. Onun deməli, Şahdənizin ikinci hissəsinin tam istismarından, oradan qaz gəlir. Azərbaycandan Cənubi Qafqaz boru kəmərinə, Türkiyə sərhədinə qədər, TANAP-la Türkiyə ərazisindən keçir. Sonra isə Trans-Adriatic Pipeline-də bu Yunanistan, Albaniya, Adriatik dənizinin dibi düz İtaliyanın cənubuna qədər 3500 kilometrlik nəhəng bir layihədir. Onun, deməli, bu gün Avropaya verdiyimiz qazın miqdarı 12 milyard kubik metr. 13 milyard kubik metr bu bizim ümumi qaz ixracımızın faktiki yarısından çoxdur. Çox. Biz 25 milyard kubik metr qaz ixrac edirik. İndi Avropa İttifaqı 2022-ci ilin sənədinin əsasən bunu 10 milyard kubik metrdə artırmaq istəyir. Çünki kəmərlərin ötürücü qabiliyyəti buna imkan verir. TAP-dakı 10-dan 20-yə qalxa bilər. Cənub qaz dəhlizində də bu imkanlar var. Türkiyə
1: ancaq o belə qalxmayacaq, gərək kompressorlar olmalıdır. O da xərc tələb edir.
0: İndi gəlirəm həmin məsələyə ki, bu artıq gəlib dayanır maliyyələşməyə. Çünki ötürücülük qabiliyyəti bir neçə

0: dəstiqlənmiş qaz ehtiyatlarımız 2 trilyondan çox.
1: Çox.
0: Sadəcə olaraq o, yəni yataqları, Şahdəniz 3 çoxlu vəsait tələb edən layihədir. Abşeron da kifayət qədər çətin bir layihədir. Ümid də. Yəni ora vəsait təmin olunacaq, ancaq orada işləyən əvvəla təcrübə var. Onlar ki 25 ildir bu orada ən belə deyək dünyada tanınmış şirkətlər işləyir orada. O cümlədən Avropa şirkətləri, British Petroleum işləyir, Total işləyir, eyni gəlmək hazırlaşır. Bunlar olan halda, yəni təcrübəsi olan şirkətlər qazın ehtiyatları da təsdiqlənib və zəhmət çəkin. Lazımdırsa buyurun başlayaq, işləyək. Ancaq bu Nə? Demək ki siz başlayın, sonra biz baxarıq vəsaiti hardan taparsınız. Belə işləmək mümkün deyil. Hələ. Heç kəs belə işin dalıca getmir. Birinci növbədə şirkətlər özləri nə Total işləyəcək, nə British Petroleum, yəni onların qarşısında qadağalar maliyyə mənbəyi ilə bağlı aradan götürülmədiyi halda təbii onlar da gedib o işin dalıca.
2: Rasim Əli, neftdən fərqli olaraq qazda tamamilə siz onu deməli yerində vurguladınız. Prinsip belədir. Take or pay. Ya götür, ya götürmürsən ödə. Neftdə belədir ki doldurursan tankerə.
1: Bəli.
2: Tedveyti 500
1: dənizdə dayana bilər, qala bilər.
2: Bəli. İstəmirsən Amerika sürürsən, Avropalı. Kim istəyir alsın.
1: Amma qazı axı saxlamaq mümkün deyil.
2: Kəmərlərlə olanda, çünki indi bizim regionun xüsusiyyətləri və sərə nəzər alır. Burada biz maliyyələşdirmədən çox, biz burada kəmərlərlə bağlandıq. Bu da özü doğrultmuş bir layihədir. Avropa İttifaqında ehtiyacı var.
1: Bəli. Onlar gizlətmirlər.
2: Maliyyəsi də var. Sadəcə o özləri özlərini buxovlayır. Necə ki Almaniyada bütün o bunlar atom elektrik stansiyaları bağladılar. Hə, indi qalıb bilmirlər hansı
1: formada
2: o digər məmələdə nəyi necə təmin eləsin.
0: Ancaq ortalığa ələm Türkmenistanın qazı da gələ bilər. Ancaq orada da gərək yaxasın qabağa Avropa verməlidir. Siyasi riskləri də boynuna çəkməlidir. Maliyyə riskləri də boynuna çəkməlidir. Azərbaycan onların əvəzinə gəlib bu işləri boyuna çəkəsin.
1: Azərbaycan onsuz əvvəl bir gündən deyirdi ki, əgər Brüsselin belə bir istəyi var ki, Türkmən qazını alsın,
0: getsinlər,
1: bir başa Aşqabadla danışın.
0: Bəli.
1: Biz sadəcə
2: biz tranzit ölkə kimi hazırıq.
0: Bəli.
1: Oturucu, ötürücü qabiliyyətlərimizi də, bacarıqlarımızı da artıra bilərik, amma biz hələ ki bu məsələ nə hədir, nə yox. Gedin, üz-üzə oturun, bir-birinizdən danışın. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha mən xatırladıram ki, Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen Bakıda işgüzar səfərdədir. Bir qədər əvvəl artıq prezident İlham Əliyevlə yüksək qonağın danışıqları baş tutub və biz proqramımız əsnasında həm də demək iki liderin mətbuata açıqlamalarını da sizə təqdim edəcəyik. Odur ki, Azərbaycan televiziyasının efirindən uzaq durmayın. Çünki əsas məqamları, əsas artıq danışıqların məğzini məhz liderlər özləri öz dili ilə mətbuata danışacaqlar, təqdim eləyəcəklər və bizim üçün də təbii ki, ipucuları gələcək ki, söhbət indi hansı mənzərədən gedir və perspektivdə biz nəyi gözləyə bilərik. Ancaq gəlin burada etiraf eləyək ki, təkcə enerji məsələsi deyil, təkcə təhlükəsizlik problemləri deyil və s. Başqa məsələlər də var ki, hər iki tərəfi maraqlandırır və mən deyərdim ki, o həmin o başqa məsələlər qrafasında, bəndində bizim daha çox gözləntilərimiz var, Rasim müəllim. Məsələn, uzağa getməyək. Elə gəlin bu viza məsələsini götürək də. Yəni, Avropa İttifaqının özünün siyasətində belə bir ənənə artıq oturuşub ki, xüsusilə də 6-7 postsovet məkanında olan məmləkətlərə onlar bu kökə kimi bunu təqdim edirlər ki, siz özünüzü yaxşı aparsınız biz. Yəni, Azərbaycanda bunu şamil etmək olmaz, çünki sizin bizdən asılınız daha çoxdur, nəinki bizim sizdən, sözün əsl mənasında. Amma hər halda bu da bir göstəricidir. Bilirsiniz niyə? Ona görə ki, Azərbaycan tərəfindən Avropaya gedən miqrant kütləsi yoxdur. Biz ümumiyyətlə Avropa İttifaqı üçün elə bir problemlər yaratmırıq. Onlar, məsəl üçün, Gürcüstanla bağlı vaxtında xeyli ora imkanlar yerləşdirdilər.
0: 300 min Gürcü indi orada.
1: Bəli. Və Gürcüstan vətəndaşları üçün çox, bəli, çox mümbit bir şərait yaratmışdılar ki, onlar gediş-gəlişdə inciməsinlər, ağırlıqlar yaşamasınlar. Amma bizə gəldikdə isə, hər də Ermənistana bu yaxınlarda dedilər ki, güya biz Ermənistan bizimlə inteqrasiya açıq-aşkar gedirsə, biz Ermənistan üçün də əlahiddə bir rejim yaradacaq. Bizim üçün, bu məsələ, mən deyərdim ki, həyata əhəmiyyət daşımasa da, daşımasa da. Amma bizə maraqlı olan, bax, bu məsələ də var ki, o da özünə məxsus bir markerdir. Üzürsəm, indi biz birbaşa bağlantıya keçirik. Bax, indi kadrları biz görürük. Demək, bir qədər sonra artıq həm Prezident İlham Əliyev, həm də Ursula von der Leyen'in mətbuata açıqlamaları olacaq.

0: Bax, görürük, bizim də hazırlıq işləri artıq demək olar ki, sona yetir və biz canlı izləyəcəyik bu prosesi. Buyurun, müzakirəmizi davam edək. Rasim mən, bax, bu məsələyə
1: Bu
0: münasibətinizi.
1: da var sonra indi. Təkcə bu məsələ, viza məsələsi də var sonra indi. Ticari dövriyyədən danışdıq. Elmi münasibətlər var sonra indi. Təhsillə bağlı bir çox əlaqələrimiz mövcuddur. Turizmdir. Yəni, bunlarla hamısı ilə bağlı əslində Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə o dərinləşmiş partnyorluqla bağlı sənəd 95%-lıq indi
0: hazırlanıb.
1: Yaxşı belə olur ki, demək olar ki, tamamlanıb. Bir neçə məsələlər qalıb orada açıq. Ancaq eyni zamanda biz bilirik ki, tamam, o sənəd gərək mütləq şəkildə Avropa Parlamentindən də qısqanc münasibət də var. O da onu da gizlətməyək və çalışacaqlar o sənədi hələ əlavə elə şeylərlə yükləmək ki, o sənədin qəbuluna demək olar ki, müəyyən bir maneələr yaranacaq. Burada vacibdir ki, bunda Avropa Komissiyası da Avropanın yəni rəhbərlik şurasının da qolların çırmalanırlar ki, bu məsələnin də parlamentlardan keçməyi ilə bağlı dəstəklərin nümayiş edilməsində. Yox, belə ki, də imzaladıq, keçin, orada da indi 10 il gedib o parlamentlarda indi, haradasa indi, Lüksemburqda, ya bilmirəm indi, Belçika parlamentində keçin, ilişsin və qalsın. Buna yol verilməzdi. Zəhmət çəksinlər bu işləri görmək üçün lazım olan siyasi izahatı da aparsınlar.
0: O tədbirlər də görsünlər. Tədbirlər də görsünlər. Danışıqlar aparsınlar özləri səviyyəsində. Yəni faktiki olaraq bu bizim borcumuz deyil. Bizim
2: çox vacib məsələdir. Rəsmən dediyim məsələ bizim münasibətlərin bundan sonrakı 10 illiklər üçün mühüm hüquqi bazası təşkil edəcək sənəddən gedir. Sonuncu sənəd 96-cı ildə imzalanıb. İşğalda
0: 96 yoxsa 99?
2: 96-da imzalanıb, 99-da qüvvəyə minib.
0: Qüvvəyə minib.
2: Hə, çünki ratifikasiya baxında 2 il yarım Rasim Əlim vaxt apardı. Ayrı-ayrı dövlətlər hələ o vaxt.
1: Onu hamımız qoyurdu orada.
2: Çünki 15 dövlət idi hələ özü o vaxt. İndi 27 dövlətdir. Və Avropanın bizim üstümüzə bu şəkildə gəlməyi də yox idi. Amma burada iki tərəfli münasibətlərin bütün sahələr üzrə hüquqi mexanizmlərini müəyyən edən orada ayrı-ayrı bəndlər var və torpaqlar işğal altında olanda ən çox problem yaradan məqam o işğalla bağlı bəndi razılaşdırmaq idi. Bu məsələ təbii həllini tapdı. Yəni təbii o mənada ki, Azərbaycan məsələsi
0: özü məsələsindən gəlir.
1: Siyasi gündəlikdən çıxıb vəssalam.
2: Bəli, bəli. Artıq orada deməli iqtisadi, ticarətlə bağlı məqamlar var ki, onların da razılaşdırılmasından sonra bu sənəd imzalanıb sonra ratifikasiyaya getməyəcək.
0: İnşallah indi biz bir qədər sonra bu məsələyə qayıdacağıq. İndi isə biz yenidən gəlin bizim xüsusi müxbir Vüsal mətləbə bağlanaq. Çünki iki tərəfli görüş artıq bitəndən sonra geniş heyətdə danışıqlar gedir. Vüsal, buyurun Vüsal, biz sizi görürük, eşidirik sizi. Buyurun.
3: Bəli, bir neçə dəqiqə sonra Azərbaycan

0: Şey enerji sayəsində yox, qaz ixracı sayəsində yox, müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq eləyir. Təbii ki, enerji sayəsində əməkdaşlıq strateji xarakter daşıyır. 2022-ci ildə məhz Bakıda xanım Ursula von der Leyen'in də iştirakı ilə imzalanmış, Azərbaycan lideri ilə birlikdə imzalanmış anlaşma memorandumu enerji sayəsində strateji tərəfdaşlıq sənədi idi və yeni mərhələni İttifaq və Azərbaycan arasında yeni mərhələni xarakterizə edirdi. Ancaq söhbət təkcə qaz ixracından getmir, həm də bərpa olunan enerji sahəsində əməkdaşlıq planları var və bu planın icrası istiqamətində artıq addımlar atılır. Xüsusilə Qara dənizin dibindən keçəcək yaşıl dəhlizin layihələndirməsi məsələsinin artıq sona çatmaqda olduğunu xatırlatsaq. Eyni zamanda təbii ki, qaz ixracı genişlənməkdə həm həcmi artmaqdadır, həm də alıcı ölkələrin sayı artmaqdadır. Əgər ötən 12 ölkə Azərbaycan qazını alırdısa, bu il artıq 16 ölkədir bu. Ölkələrin sayı onlardan 10-u Avropa İttifaqının üzvüdür və eyni zamanda coğrafiya genişlənməkdədir və təsadüfi deyil ki, bugün Azərbaycan qaz boru xəttinin əhatə coğrafiyasına görə dünyada birinci yerdədir. Və əgər 2021-ci ildə Azərbaycan Avropa bazarına cəmi 8 milyard kubmetr qaz ixrac edirdisə, bugün bu rəqəm 12,5 milyard kubmetrə çatır ödənilən statistikasına istinad etsək. Və əlbəttə həm coğrafiyanın genişlənməsi, həm ixracın həcminin artması imkanları var. Məsələ burasındadır ki, Avropada tələbat artmaqdadır, Azərbaycanın isə potensialı genişlənməkdədir. Və bütün bu məsələlər Bakı müzakirələrində, Bakı görüşlərində diqqət mərkəzində saxlanılır və qeyd etməliyik ki, Ursula von der Leyen'in Bakı səfəri Azərbaycanla, hansı ki, Cənubi Qafqazda Avropa İttifaqının əsas ticarət tərəfdaşıdır, Azərbaycanla müzakirələrin aparılması baxımından, əməkdaşlığın yeni mərhələyə keçirilməsi baxımından olduqca əhəmiyyətli ola bilər. Buradan təqdim edəyəm.
1: Aydındır. Təşəkkür, Vüsal. Minnətdaram. Təbii, biz bir daha əmin oluruq ki,

0: Qaynaq var idi orada. Onları da oradan çıxartmaq.
1: Çəkib, üçüncü qüvvələr yer ala bilməz. Və o missiyadan başqa ikinci bir missiya gəlib ikili. 20 nəfəri heyət olsa da onların da bir 20 neçə milyonluq büdcəsi var. Hibrid təhlükəsizlik, hücumlar və s. Yəni, Avropa İttifaqı orada möhkəm.
2: Bilmək, hakimlar nə işlə məşğuldurlar orada?
1: Üçün təfən, Fon Əliyənin səfəri ərəfəsində dünən Yasırağa görün, Euronews bir məqalə yazmışdı. Təhlili bir məqalədir. Orada 4 məqsəd onlar yazıblar. Deyək ki, iqtisadiyyat, enerji, bağlantılar. Bunun üçün konkret Azərbaycanla bağlı məsələ. Və dördüncüsünü artıq belə qeyd ediblər ki, Rusiyanın iqtisadi təzyiqləri, sıxıntıları ilə üzləşən Ermənistanın dəstəklənməsi. Yəni, Euronews-un, o deməli, Avropa Komissiyası yox, Euronews-un bir açıqlaması ilə deməli, burada konkret adınla bildirirlər ki, bunlar Ermənistanda bir platform kimi üzə gəlmək təhlükəsi var. Burada da Ermənistanın balanslaşdırmaya cəhd elədiyi bir yerdə bu qüvvələr üzrədir. Bu bizim də marağımızda deyil, amma bizim birbaşa müdaxilə eləyəcəyimiz və yaxud da ki, məsələ də deyil. Çünki bunu artıq Ermənistan o şəkildə tənzimləməlidir ki, sülh gündəliyi bundan ziyan görməsin. Necə ki?
2: Təbii, amma Rizvan müəllim, gəlin bir də yada salaq deyən Avropa İttifaqının aparıcı dövlətlərindən biri olan Fransa amili var burada. Yəni, Fransa da mən deyədim ki, bizim sülh prosesində, Azərbaycana olan münasibətində, digər tərəfdən Qafqazın gələcəyi üçün gedən proseslərdə heç də qənaətbəxş, konstruktiv, rasional bir rol oynamır.
1: Tam əksinə, qeyri-konstruktiv ifadə
2: edirsiniz. Bəli, yəni get-gedə biz
0: görürük ki... Zərəlin də çəkir də sonra.
1: Bəli.
2: Amma hər halda...
0: Biz cavabsız heç nəyə qoymuruq.
2: Rasim əli, heç olmasa amma Brüsselin üzərində bir böyük məsuliyyət var ki, Parisə bir təzyiq göstərsin. Necə olmasa bu məsələni onların gündəmindən çıxartmağa cəhd eləsin.
0: Paris Brüsselə daha çox təsir edir.
2: Məsələ də budur da. Məsələ də budur ki, bəli, orada demək olar ki, birincisi subordinasiya pozulur. Çünki hər halda əgər Fransa, özə Fransa kimi dövlət ki, onlar elə Avropa İttifaqının yaranmasında böyük rol oynayıblar. Üzürsən, birazdan bax, biz indi kadrları görürük, birazdan mətbuat konferansına artıq hazırlıqlar gedib, indi iki lider, Prezident İlham Əliyev və Ursula von der Leyen artıq bax o tribunalara yaxınlaşacaqlar və təbii ki, biz canlı efirdə bu prosesi izləyəcəyik. Odur ki, mən hörmətli tamaşaçılarımızdan xahiş edirəm ki, ASTV-nin kanalını dəyişməsinlər və digər tərəfdən də yaxın otursunlar, çünki vacib indi mətləblər haqqında biz məlumat əldə edəcəyik. Bəli, buyurun,

0: Biz ümumi təhlil edib bugünkü vəziyyəti, ikitərəfli münasibətlərin əsasında dayanan məsələləri, misal üçün, yenə təhlillər, bu artıq Avropa Komissiyasının yaydığı açıqlamalardan birində idi, ötən illərdə ki, ikitərəfli münasibətlərin təməlində enerji təhlükəsizliyi məsələləri dayanır. Yəni, bu, Brüsselin nöqteyi nəzərindədir. Bu, amma bir gördü ki, yeganə artıq faktor deyil. Xüsusilə, bu yeni siyasi reallıqlar şəraitində, genişlənən əməkdaşlıq şəraitində. Və sizə deyim ki, von der Leyen ikinci kabineti, hesab edirəm ki, Azərbaycanla o siyasi dialogunda digər sayda əməkdaşlığın irəlilədilməsi üçün kifayət qədər səyləri biz görürük. Bu, əvvəlki von der Leyen kabineti
1: deyil. Fərqlidir, yəni ondan daha konstruktivdir.
2: Ancaq ayrı şey də var. Bax, o global gate-di dün tədbirlə bağlı. Böyük tədbir keçir. Global gate. Yəni, nəqliyyatla bağlı.
1: Böyük qapılar.
2: Azərbaycanı dəvət etmişlər, biz ora getmədik. Gürcistanı isə heç dəvət etməmişdilər. Ancaq sən ora dəvət etməkdən qabaq gəlməlisən, Azərbaycanın o tədbirdə öncədən rolu ilə bağlı müzakirələr aparmalısın.
1: Bizim deyəcəyimiz...
2: Mən ora dəvət etməkdən qabaq gəlməlisən, Azərbaycanın o tədbirdə öncədən rolu ilə bağlı müzakirələr aparmalısın.
1: Bəlkə bizim deyəcəyimiz sözlər olacaq orada.
2: Yox, sən hamını çağırdığın kimi çağır bizi, oradan indi yol bizə göstər. Xeyr, belə iş görülməz. Ona görə o tədbirə Azərbaycan getmədi. Bayrağımızı qoymuşlar, önce Azərbaycan nümayəndə göndərmədi. İndi özləri öz ayaqları ilə gəliblər bura ki, anlayırlar ki, bugün təkcə Cənubi Qafqazda Azərbaycansız heç bir iş görmək qeyri-mümkündür. Mərkəzi Asiya ilə də Avropa Birliyi iş görmək istəyirsə, Azərbaycansız...
1: Bizim üzərimizdən keçəcək, suda əvvəl axır.
0: Orta dəhliz, hansı ki, deməli, elə Koçdanın Prezident Əməliyevin o bilgə bəyanatında qeyd olunurdu ki, Azərbaycanın regional rolu heç vaxt olmadığı qədər əhəmiyyətlidir. İfadə orada bu şəkildə verir. Heç vaxt olmadı. Yəni, əvvəlkindən qat-qat çox. Burada da orta dəhliz məsələsini Rasim əlim toxundu. 3000 kilometr qısadır. Ənənəvi Rusiya marşrutu var idi. 3000 kilometr bu vaxta, vəsaitə, qənaət eləmək və sabitlik. Sabitlik burada hökm sürür. Orta Asiya ilə münasibətlər, Çinlə münasibətlər, Azərbaycanla münasibətlər və bizim strateji əhəmiyyətimiz bir də vurulanır. İstəyir ki, o orta dəhliz Qazaxıstandan gəlsin, istəyir Türkmənistandan gəlsin. Hökmən bu Azərbaycanla
1: keçir.
0: Bizdən də istəyir Gürcistandan geçsin, istəyir Ermənistandan geçsin. Yəni, həlledici hub. Mərkəz Azərbaycan, ona görə də Azərbaycan getmir, amma şərtləri diktə edir.

0: Rasim əmim, siz dediniz də ki, biz getmədik o tədbirə.
1: Yox, o tədbirə getmədik. Bunların elə istəyidir ki, ermənilərin çoxdankı istəyidir ki, əsas yol Tripdan keçməsin, daha çox Qazax, İcivan bütün Ermənistan ərazisindən keçərək geçsin Türkiyə. Bunların istəyi bundan ibarət. Biz də deyirik ki, yox. Əvvəla...
0: Qazım əmim, üzrəm, Ermənistan bunu istəyir və Avropa İttifaqında onların lobbiçiləri var.
1: Fransa'dır da, kimdir lobbiçiləri?
0: Yox, Fransa'nı bilirik. Daha başqa bir tərəflər var.
1: İndi gəlib baxırlar xəritəyə, deyirlər ki, nə olar, buradan geçsə, İran sərhədindən daha uzaq olar. Onu anlamırlar ki, o dağ yoludur. O yollarla daşınmalar, tutalım, 5 dəfə az mümkündür. Nəinki indiki
0: Aran... Hələ təhlükəlidir də. Təhlükəlidir.
1: Axı bu Aran yolu hələ belə çəkməmişlər. Ona görə ki, Aran yolu ilə, tutalım, 100 vaqonun daşınması mümkündür. O Qazax-İcivandan yolu ilə təkcə Ermənistanı təmin etmək üçün bəlkə də istifadə etmək olar. İndi 20-30 vaqonun...
0: Amma kütləvi belə daşımaq üçün hazırlıq yoxdur da.
1: Bunları bilmirlər. Sonra...

Bir də bayaq bir neçə dəfə toxunduğumuz, amma ətrafını müzakirə edə bilmədim məsələ sülh gündəliyinə bağlı məqamdır ki, bu bütün regionun o geosiyasi mənzərəsini dəyişməklə, o sabitlik və bütün o danışdığımız layihələrin əsasında dayanan bir məqamdır. Yəni, bayaq dediyi Fon der Leyen kabineti fəaliyyətini aktivləşdirib, bütün o çatışmazlıqlara rəğmən və s. Bunun əsasında da həmin bu şəraitlər 2020-2023-də də bunlar müəyyən gözləmə mövqeyində oldular. Bütün bu aktivləşmə başladı 2023-dən sonra, suverenliyin tam bərpasından sonra, hansı ki, Azərbaycan Ermənistanla sülh danışıqları irəlilədi, artıq Vaşinqton görüşündən sonra isə, sülh sarışın paraflanmasından sonra, bundan sonra, necə deyirlər, bu ikili standartlara yol vermək və yaxud da ki, arxa planlarla gəlmək,

0: ki, məsələlərin, əməkdaşlığın davamlı, uzunmüddətli olması üçün çox vacib bir faktordur ki, tərəfli və yaxud da ki, çox tərəfli formatda. Bilirsiniz, bu Zəngəzur dəhlizindən təkcə dəmir yolu keçmir və yaxud da ki, avtomobil yolu. Uzunmüddətli burada fiber optik kanalın keçməsi, yaşıl enerji məsələsi, bayaq müxbir də xəbər verdi o məsələlərə, gələcəyə yönəlmiş bir məsələ ki, bizim malik olduğumuz o təbii ehtiyatlar təkcə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə 35 gigavat. İndi biz 2032-ci ildə 8 gigavat yaşıl enerji istehsal edirik.
1: 4-dən başlayırıq.
0: 4-də çatır, artıq gələn 4-də çatır. 3.8-4 gigavatı. Və bu bizim daxili bazara olan tələbatımızı qat-qat üstəlik.
2: Üstəlik
0: eləmək lazımdır.
2: Təbii biz Avropa istiqamətində bunları yönəldəcəyik. Yəni orada bizim tərəfdaşlarımız Özbəkistan da, Qazaxstan da, onlar da çalışırlar ki, indi Xəzərin dibi ilə yeni bir xətt çəkiləcək. Yəni, faktik olaraq ixrac potensialı da artacaq durmadan. Bunlar hamısı yenə Azərbaycandan keçir.
1: Data mərkəzlərin inkişaf etdiyimiz halda əlimizdə enerji üçün özümüzdə də tələbat artacaq. Ona görə zəhmət çəksinlər, öncədən kontraktları bağlasınlar. Bir də elə oldu ki, gəldilər ki, lazım deyəcək ki, dayı vermək.
2: Qəfildən bir də gəlsələr, bəli.
0: Bu çox vacibdir. Yəni, data mərkəzlər məsələsi.
2: Planlamaq lazımdır.
0: Bizim də onlardan gözləntimiz məsələdə, bunlar indi biz Amerikanlardan geri qalsalar da, bunlar dünyada öndə olan lider mövqedədirlər də. O təcrübəni bizim ərazimizdə ona imkan verir. Bizdə olan su resursu da, deyək ki, enerji resursu da. Çünki bu məsələlərdə əməkdaşlıq da bizim əlahiddə marağımızdadır ki, gələcəyə yönəlik bir sahədə, xüsusilə süni intellektlə bağlı, rəqəmsallaşdırmalar.
2: Üzrəm, yəni onların özünün marağında olmalıdır ki, Azərbaycan kimi tərəfdaşı bunlar hansısa bir mövqədə itirməsinlər. Yəni, bax, elə sözü gedən sahənin özündə. Çünki əgər tərəfdaşlıqda siz həm də bundan axı mənfəət əldə edəcəksiniz. Yəni, Azərbaycan alternativ tapa bilər. O problem deyil. Amerikası var, Çini var, digər ölkələr var. Yeni.
1: Birləşmiş Əmirliklər təcrübələri var, gəlib bu Azərbaycanda pulları da var, işləmək istəyirləri də var.
2: Yəni, o baxımdan yəni, Avropa İttifaqının özünün də marağında olmalıdır. Yəni, Azərbaycanı bir tərəfdaş kimi, bir potensial, belə deyək də, partiyor kimi əldən verməsinlər.
0: Məsələn, Ermənistandan fərqli olaraq, bizdə onların hansısa bir məsələsindən asıllıq yoxdur. Bizdə tərəfdaşlıq...
2: Yəni, bəlkə onları qıcıqlandıran da budur.
0: Ola bilər ki, onlar qəbul edə bilmir də belə. Real sözünü deyən, məsələn, Avropa Siyasi Birliyinin...
1: İstəyirlər ki, gəlsinlər, qabaqların başında, başını mütilik, aşağı salmış şəkildə onların qabağında dursunlar.
2: Mütiliyi görmək istəyirlər öz qarşılarında kimlərsi tərəfində. Amma bizim tərəfimizdən bunu görməyəcəksiniz siz də. Faktor, yəni, siz gərək bizim qarşımızda mütilik.
1: Yox, sizin dəyişkəsi lazım deyil ki, gəlsin qabağımızda başını.
2: Yox, aydındır.
1: Ancaq gəlib yuxarıdan aşağı Azərbaycanla danışmağa heç kəsə yol verilmir.
2: Yəni, bunların ümumiyyətlə, belə deyək də, əvvəl bir gündən, yəni Avropalılardır, o öndə gedən ölkələrdə, onlarda özlərinə məxsus bir yekəxanalıq var, amma da indi dünya dəyişilir və biz hamımız dəyişilmişik, siz də dəyişilməlisiniz. Yəni, köhnə vərdişlərinizdən bir qədər uzaqlaşmalısınız. İndisə biz yenidən Vüsal mətləbə bizim xüsusi müxbirimizə bağlanırıq və Vüsal, son məlumatları bizə zəhmət olunsa çatdırın. Buyurun.
3: Bəli, bir daha salamlayıram sizi Gənclik İqamətgahından. Hazırda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Avropa Komissiyası sədri Ursula von der Leyen arasında geniş tərkibdə görüş davam edir və bir neçə dəqiqə sonra liderlər buradan mətbuat üçün açıqlamayla çıxış edəcəklər zalı. Azərbaycan və Avropa İttifaqı bayraqları vəzir bu tribunalardan olduqca mühüm mesajlar veriləcək Azərbaycanla İttifaq arasında əməkdaşlığın hazırki vəziyyəti və perspektivləri baxımından. Media nümayəndələri, həmkarlarımız hazırda zaldadırlar, son hazırlıqları görürlər. Mətbuatı açıqlamadan görüntüləri təqdim etmək və mühüm mesajları öz auditoriyalarına çatdırmaq baxımından. 2022-ci il Avropada enerji siyasətində dönüş anı idi. Məsələ burasındadır ki, Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin başlanması Avropanı daha ciddi cəhdlə alternativlər axtarışına çıxmağa vadar elədi və bu dövrdə, bu mərhələdə Azərbaycan, Xəzər sahilləri, xüsusilə Bakı, əlbəttə ən etibarlı tərəfdaş kimi diqqət çəkirdi. 2020-ci ildən etibarən transadriatik boru kəməri vasitəsilə onsuz da Avropa ölkələrinin bəziləri Azərbaycan qazını əldə edirdi, ancaq o əməkdaşlığı yeni fazaya keçirmək lazım gəlirdi. Çünki xüsusilə Cənubi və Şərqi Avropa ölkələri, hansı ki Rusiya qazından daha çox asılı idilər, onların qaz təchizatında ciddi problemlər gözlənilirdi və bu baş verdi də. Və Azərbaycanla əməkdaşlıq həm də bu baxımdan əhəmiyyətli idi. Azərbaycanın Avropa bazarındakı qaz payı, hazırki qaz payı ola bilsin ki, o qədər də böyük deyil, cəmi 4%-ə bərabərdir. Müqayisə üçün deyək ki, Norveç bu payda 33%-ə, Amerika Birləşmiş Ştatları təxminən bu qədər paya.

0: Həqiqətən də bizim həm də artıq böyük bir təcrübəmiz var. Yəni, müxbirimiz indi Vüsal Mətləb də deyir ki, yəni, artan potensiallar artıq göz önündədir. Azərbaycan öz imkanlarını artırır, bizim ötürücü qabiliyyətimiz artır, digər tərəfdən ixrac potensialımız, indekslərimiz yüksəlir və bunların özü də bizim üçün müəyyən mənada hazırlıq işlərini görməyə bir səbəbdir. Və o baxımdan mənə gəlir ki, faktik olaraq elə bir qayğılı vəziyyətimiz yoxdur.
1: Özü, Avropa İttifaqı bizim ən böyük ticarət tərəfdaşımızdır və bayaq da qeyd elədik, ötən bu 20 milyard ABŞ dollarına çatan bir rəqəm idi. Bizim, deməli, haradasa bu ticarət dövriyyəmizdə onların payı 40%-dən, deməli, haradasa bu ticarət dövriyyəmizdə onların payı 40%-dən çoxdur.
2: 40-50% arasında neftin qiymətindən
1: asılı olan. Və ixracda isə, yalnız ixracı götürəndə 60% üzərində ixracda ağırlıq. Yəni, alıcılıq qabiliyyəti olan bir tərəfdaşdan söhbət gedir və biz bunu dəyərləndiririk. Çünki bizim mallar ora gedir,

0: elə işlərə gedirlər.
1: Bu da təbii ki, tornuzlayıcı, mane edici bir, necə deyərlər, bir şərait yaradır.
2: Pozucu.
1: Pozucu. Pozucu daha bəlkə də yerinə düşən ifadədir. Və bizim, misal üçün, dövlət neft fondunun vəsaitini idarə olunması, Deutsche Bank, digərlər, yəni Avropa banklar, bunun özü çox vacib bir məsələdir. Yəni bu sahədə olan əməkdaşlıq, yəni ayrı-ayrı dövlətlərə qoyulan investisiyalar, düzdür, indi İsveçrə Avropa İttifaqının üzvü deyil, amma İsveçrədə də SOCAR-ın o yanacaq məntəqələrinin olması, yəni Azərbaycanın da...
2: Rumıniyada da...
1: Bəli, o istiqamətdə bir ciddi sistemli fəaliyyət gedir ki, yəni biz təkcə, necə deyirlər, Avropa şirkətlərini qəbul eləmirik, amma malik olduğumuz resurslarla da Avropa bazarında yer almaq və bunun uzunmüddətli bazasını təmin eləmək. Məsəl üçün, bu onu göstərir ki, təkcə daşlaşmış enerji deyil, neftin, qazın üzərinə qurulmur. Yaşıl enerji artıq

0: dövlətin. Yəni belə çıxır ki, bunlar faktiki hər kvartalda deyil.
1: Sonra nə?
2: Bunlar təsadüf deyil özü də.
0: Əlbəttə.
2: Yəni siz bununla nəyə nail olursunuz? Nə qazanırsınız? Faktiki olaraq siz görürsünüz ki, Avropa İttifaqının aparıcı qüvvələri Azərbaycandan iki əlli yapışıblar. Yəni biz burada bunu gizlətmirik və öyünmürük də. Çünki bu artıq beynəlxalq münasibətlərin tərkib hissəsi olan münasibətlərdir. Yəni burada biz qazan-qazan prinsipi ilə fəaliyyət göstəririk. Biz də siz də. Siz hocam məsələ bu məsələyə baxın. Bundan ibrət götürün ki, ya Azərbaycan yəni faydalı bir subyektdir. Yəni sizin üçün başqa subyektlərə bənzər deyil ki, deyəsiniz ki, hə, orada nə bilim falan məsələ pis vəziyyətdədir, insanlarla bağlı belə davranırlar və s. və ilaxır. Nə qədər yersiz, lazımsız bizə iradlar tutmuşsunuz, hamısının cavabını da vermişik, hamısı ilə bağlı hesabatlarımız da var.
1: Gürcüstan da qəbul etmir, bax, resurslara azdır, ancaq yəni, onlar da qəbul etmir.

0: getdi, humanitar mina təmizləmə ilə bağlı bəyanatları verdi. Yenə səfərə hazırlıq məqsədindən Bakıya gəlmişdi. Yəni görürük ki, Brüssel tərəfindən də müəyyən səylər ortadadır və bu da təyin ki, Bakı tərəfindən, rəsmi Bakı tərəfindən qiymətləndirilir və Azərbaycan öz prinsipiallığını, öz milli maraqlarını hər zaman ön planda qoyur. Çünki biz yeni siyasi reallığı formalaşdırmaqla burada təklif elədiyimiz əməkdaşlıq, sizin bayaq vurguladığınız o məsələdir, qazan-qazan, o win-win məsələsidir ki, burdan təkcə region dövlətləri bəhrələnmir. Bu artıq Azərbaycanın yaratdığı şərait geniş bir coğrafiyana, başara əməkdaşlıq üçün unikal imkanlar təklif edir.
1: Həm qonşularımız, həm də qonşularımızın qonşuları. Prezident İlham Əliyev demişkən.
0: Elədir, bu artıq çevik bir diplomatiyanı ortaya qoyur. Burada Azərbaycanın orta güc kimi o imkanlarını ortaya qoyur. Bu orta güc modeli artıq biz görürük ayrı-ayrı təhlil məqamlarda yer alır. Bu artıq biz deməli öz coğrafi mövqeyimizə görə Avstriya, Macaristan, təxminən bu əhaliyə görə də Orta Avropa dövləti
1: o səviyyədir, əlbəttə.
0: Və malik olduğumuz resursla.
1: Həm də Rizvan müəllim, qlobal cənubun da aparıcı qüvvəsinə çevrilmişik biz. Yəni faktiki olaraq qlobal cənubun da abu havasına, onun öz hisslərinə bir növ yeni nəfəs vermişik.
2: O da ancaq biz çox həssas bir coğrafi mövqeyə malikik. Burada təhlükələr də çoxdur, eyni zamanda imkanlar da çoxdur. Və Azərbaycan o şəraitdə, üstəlik hələm təkcə maliyyə, indi coğrafiya ilə yox, güc sahibidir. Burada bütün layihələrin arxasında o layihələrin təhlükəsizliyin də təmin olunması durub, Azərbaycan nümayiş edib ki, təhlükəsizliyi də qoruyub və bütün o layihələrə təminat verən bir dövlətdir. İndi o sadaladığımız Avropa ölkələrinin bu imkanları yoxdur. Bəlkə onlara da ehtiyac yoxdur. Elə bir yerdə yerləşiblər ki, onlar elə bir ki, o təhlükələrdən uzaqdırlar. Azərbaycan isə yerləşdiyi yerdə imkanlarla yanaşı, risklar da böyüdür və Azərbaycanın imkanı var o riskları qarşılamağa.
1: Əlbəttə.
0: O riskların idarə olunmasının çətinliyi doğrudan da bu böyük ciddi, çevik diplomatiya istəyir ki, yəni həmin o maraqlar, ayrı-ayrı aktorların maraqlarının uzlaşdırılması, bir məxrəcə gətirilməsi. Sonra Şahdəniz yatağı bunun üçün unikal bir nümunədir. Orada bilirsiniz, İranın da qaz şirkəti, neft şirkəti yer alır. Orada, deməli, Britaniya şirkətləri, Amerikanlar son anda gəlmədilər. Lukoil oradadır, Türk şirkəti oradadır və təbii ki, Sokar aparıcı mövqeyinə və bir de operatordur. Bunun özü də enerji diplomatiyası üçün klasik bir nümunədir və yaxud da ixrac marşrutlarından bağlı. Yəni, Azərbaycanın o enerji diplomatiyasının üstünlüyü, xarakteri, xüsusiyyətlərindən ibarətdir ki, istehsalçılar, tranzit ölkələr və istehlakçılar bir diplomatik masada oturub, eyni mövqədən çıxış edə bilir və bu da orta güc kimi, təbii ki, dövlət başçısı diplomatiyası. Bu
1: və formatın özü də məşvərət şurası.
0: Bax, və yəni, hər il
1: keçirilir.
0: Bakıda hər il keçirilir.
1: Özü ikili formatda keçirilir, həm yaşıl enerji,
0: elədir,
1: həm də ki, canıb
0: qarşısı.
1: Yəni, bax, burada
2: bizim təcrübəmizi indi başlayıb, indi Türkmənistanda, Qazaxıstanda təkrar edirlər.
1: Model yaratmışıq da, əlbəttə. Yəni, burada mən əsas bir məsələyə də həm aydınlıq gətirmək istəyirəm, yəni ki, işıq salmaq istəyirəm. Yəni, 20-30 il bundan əvvəl dünyada belə bir çox mənfur bir ənənə var idi. Ənənə var idi, yəni, bəzi proseslər, bəzi qüvvələr o münaqişə potensialına idarə edirlər. Biz də artıq imkanların idarə olunması məsələsini gündəmə gətirmişik. Nəhayət, bax, biz indi yenidən kadrları görürük. Bir qədər sonra, indi bax, o iki tribuniyə artıq Prezident İlham Əliyev və Ursula von der Leyen yaxınlaşacaqlar ki, danışıqlarla bağlı artıq bəyanatları səsləndirsinlər. Çünki bu vacib bir hadisədir. Bizim bugünkü qonaqlarımız Milli Məclisin deputatları Rasim Musabəyev və Rizvan Nəbiyev də bütün məsələlərə münasibət bildirdilər. Təfərrüatlar çoxdur. Sonra bu münasibətlərin özlərinin pozitiv potensialı da kifayət qədərdir. Və onlar təbii ki, bizim xalqlara son dərəcə vacibdir. Yəni, biz beynəlxalq münasibətlərdə çox sağlam əlaqələrin qurulmasının, inkişafının şahidiyik və hər bir belə görüşlər də artıq ondan xəbər verir ki, yeni bir mərhələ başlanılır və əlbəttə ki, bu proseslərdə tərəflər gələk bir-birlərini hiss etsinlər, bir-birlərlə təmaslarda artıq bir çox məsələləri razılaşdırsınlar. Çünki koordinasiya vacibdir, sonra proqramlaşdırma vacibdir, planlama vacibdir və bunlar həmişə ikili iştirakın nəticəsi kimi önə çıxır.
2: Bir dəqiqləşdirmə deydim ki, bugün Brüsseldə ən nüfuzlu şəxs elə Ursula von der Leyen-dir. Təcrübəsinə görə o vəzifəni neçə ildir icra edir. Qalanları hamısı təzədir. Kallas da təzədir,
1: Kallas da təzədir. Üzr istəyirəm sizdən, artıq bax, birgə bəyanata hazırlıq sona çatır. İndi biz prezident və Uşulov Fonderlə

0: Benlik görürük.
1: Hörmətli xanım prezident, hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar, ilk olaraq sizi xanım prezident bir daha Bakıda Azərbaycanda görməyimə şadam. Biz son dövrdə müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə, o cümlədən Avropa Siyasi Birliyinin may və oktyabr ayında keçirilmiş samitlərində görüşdük. Biz iki tərəfli məsələləri müzakirə etdik. Bugün biz Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında çox fəal

Qoşda ilə yaxınlarda görüş keçirdik. Eyni zamanda xanım Kallas da bizim qonağımız olub. Bugün də Avropa Komissiyasının prezidenti buradadır və bu, bugünə qədər görünməmiş dinamikanın şahidi münasibətlərimizdə. Burada siyasi, iradə, qarşılıqlı istək mövcuddur ki, əməkdaşlığımız inkişaf etsin və tərəfdaşlığımız güclənsin. Biz Avropa Komissiyası ilə əməkdaşlığımıza böyük önəm veririk. Bugün xanım prezidentla və nümayəndə heyətinin tərkibində də biz çox geniş gündəliyi müzakirə etdik. Avropa İttifaqı Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşıdır. Bizim ticarətimizin 40% Avropa İttifaqının payına düşür. Avropa İttifaqı üçün Azərbaycan Cənubi Qafqazda əsas ticarət tərəfdaşıdır. 70%-dən artıq ticarət məhz Azərbaycanın payına düşür. Biz əməkdaşlığımızı, enerji sahəsindəki əməkdaşlığımızı müzakirə etdik. Xanım Prezident 4 il bundan öncə Azərbaycanda olmuşdur. O da çox önəmli və vacib səfər idi. O vaxtı biz strateji tərəfdaşlıq haqqında enerji sahəsində anlaşma memorandumunu imzaladıq və o zamandan bəri Azərbaycan qazının Avropa İttifaqına ixracı 65% yüksəlmişdir. Bugün bizim qaz ixracımızın yarısı Avropa İttifaqının üzv dövlətlərinin payına düşür. Bugün Avropa İttifaqının 10 üzvü Azərbaycandan qaz idxal edir və burada da bu coğrafiyanın genişləndirilməsi üçün imkanlar var. Enerji təhlükəsizliyi bugün hər bir ölkə üçün milli maraq məsələsidir və Azərbaycan bir çox siyasi, diplomatik səylər göstərmişdir və maliyyə yatırımları etmişdir ki, müvafiq infrastruktur yaradılsın və bizim neft, qaz resurslarımız Avropaya maliyyə yatırımları etmişdir ki, müvafiq infrastruktur yaradılsın və bizim neft, qaz resurslarımız Avropaya yönlənsin. Cənub qaz dəhlizi bizim birgə fəaliyyətimizin nəticəsidir. 3600-dən 1000 kilometrdən artıq boru kəməri şəbəkəsi bugün Azərbaycan təbii resurslarının Avropaya daşınması üçün əsas infrastruktur xəttidir. Bağlantı məsələsi əlbəttə ki, müzakirələrimizin vacib tərkib hissəsidir. Azərbaycan bir çox hallarda bir sıra nəqliyyat layihələrinin təşəbbüskarıdır. Şimal, Cənub, Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizləri Azərbaycan ərazisindən keçir və bugün qonşularımız

nəqliyyat infrastrukturumuzu da genişləndirməliyik. Biz müvafiq qrafik üzrə gedirik və öz ölkəmizin vəsaitini istifadə edirik. Bunun üçün Avropa Komissiyası ilə digər vacib məsələ, müzakirə mövzusu bərpa olunan enerjidir. Azərbaycanda günəş, külək və su ehtiyatları və mövcud elektrik şəbəkə imkan verir ki, biz bu baxımdan strateji tərəfdaş ola bilərik. Mən xanım prezident

Azərbaycan və Ermənistan birgə bəyannaməyə imza atdı. Prezident Trump da öz imzasını qoydu bu sənəddə və Azərbaycan və Ermənistan sülh sazişinin mətnini parafladı. Faktiki olaraq sülhə nail olunubdu, biz artıq bunun xeyrini görürük. Biz bir sıra bir tərəfli addımlar attıq ki, nümayiş etdirək ki, kağız üzərində sülh deyil, Azərbaycan öz ərazisindən Ermənistan istiqamətində yüklərin tranziti ilə bağlı bütün məhdudiyyətləri aradan qaldırdı. O vaxt bu məhdudiyyətlər bizim beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərimizin işğalı ilə bağlı idi. Biz mühüm enerji sərvətləri, xüsusilə də benzinin ixracına başlamışıq. Biz bir sözlə nümayiş etdiririk ki, bizim üçün

bunu çox yüksək qiymətləndiririk. Zənnimcə, bu da regionda dinamikanı gücləndirəcək və Cənub Qafqazı məhz ərazi iddialarından, münaqişələrdən azad olan bir məkana çevriləcək, əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq məkanına çevriləcəkdir. Xanım Prezident, bir daha Azərbaycana xoş gəlmişsiniz. Prezident Əliyev, bir daha Bakıda olmağımdan çox şadam, bu ölkənin çox qədim tarixi var, eyni zamanda çox müasir görkəmi var və bu, bugünkü Azərbaycanın gələcəklə

0: Asiya ilə birləşdirir və bunun strateji əhəmiyyəti artır və Azərbaycan burada mühüm rol oynayır. Sizin ölkəniz nadir ölkələrdəndir ki, o regional sabitliyi və inkişafı irəli apara bilər. Azərbaycan özünün strateji əhəmiyyətini və regional reputasiyasını irəli aparır və bugün Azərbaycanla Avropa İttifaqı bağlantı sahəsində də yüksək səviyyəli diyaloq həyata keçirir. Eyni zamanda burada rəqəmsal bağlantılardan danışa bilərik. Regional bağlantı konfransının Bakıda keçirilməsini biz təklif edəcəyik ki, bu Avropa İttifaqını, Cənubi Qafqazı və Mərkəzi Asiyanı bir araya gətirəcək bir tədbir olacaqdır. Digər bir məsələ sülh təşviqi proqramıdır ki, biz bu istiqamətdə 20 milyon avro ayıracağıq. Bu regionda sülhün bəhrəsini insanların gündəlik həyatında nümayiş etdirməkdir. Biz səhiyyə layihələrinə, ambulansların təchizatına, mina təmizləmə işlərinə, yerli icmaların gücləndirilməsinə, su ehtiyatlarının düzgün paylanılması və orta və kiçik sahibkarların dəstəyinə yönəldəcəyik. Enerji sahəsi əlbəttə ki, bizim tərəfdaşlığın ən vacib sütunlarından biridir. Son dövrdə Azərbaycan etibarlı tərəfdaş olduğunu sübut edib Avropa İttifaqı üçün. Biz bunu unutmamışıq ki, Rusiya Avropa istiqamətində qazı dayandıranda Azərbaycan irəliyə çıxdı və Cənub Qaz Dəhlizi bugün Avropanın enerji təhlükəsini təmin edir və bu möhtəşəm bir uğur hekayəsidir və buna görə də mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. İndi isə biz növbəti mərhələnin astanasındayıq. Azərbaycan gələcək enerji, bərpa olan enerji layihələr icra edir. Sizin Xəzər dənizində böyük potensialınız var və Azərbaycan təmiz elektrik enerjisi, enerji üçün də regionda bir qovşaq rolunu oynaya bilər və bu burada biz çox böyük potensial görürük. Burada regional enerji şəbəkələrində birləşməsi də vacib rol oynaya bilər. Biz sizin planlarınızı dəstəkləyirik. Azərbaycan öz enerji dəhlizlərini Avropa İttifaqı ilə birləşdirəcək. Bu isə əlavə qaz ehtiyatlarının ixracına imkan yaradacaqdır. Və bu məsələdə biz eyni zamanda sizin təklifinizi də qəbul alqışlayırıq ki, siz Azərbaycanla Ermənistana elektrik kabelinin çəkilişi təklifini irəli sürmüşsünüz və bu gələcək üçün çox vacib amildir və bu da sülh üçün növbəti bir töhfə ola bilər. Eyni zamanda biz iqtisadi əməkdaşlığın dərinləşdirilməsini müzakirə etdik. Avropa İttifaqı artıq Azərbaycanın ən böyük sərmayəçisidir və ticarət tərəfdaşıdır. Biz bunu daha da irəli aparmalıyıq. Biz müfəssəl əməkdaşlıq sazişi üzərində işlərimizi davam edirik ki, Azərbaycan və Avropa İttifaqında arasında ticarət genişləndirilsin. Cənab Prezident Əliyev Avropa İttifaqı bu regionun parlaq gələcəyinə inanır. Gəlin, bir arada bir yerdə çalışaq ki, Cənubi Qafqaz, Qafqazda sülh tam bərqərar olunsun və bizim əməkdaşlığımız əbədi olsun. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə.
1: Beləliklə, indicə biz artıq Prezidentin gənclik iqamətgahından, Prezident İlham Əliyevin və Avropa Komissiyası Prezidenti Ursula von der Leyenin mətbuata açıqlamalarını

0: yəni heç bir kəsinti olmadan Azərbaycanın üzərinə götürdüyü o iqtisadi, ticari öhdəliklərini tərəfdaş kimi, etibarlı tərəfdaş kimi yerinə yetirməsini biz bu gün də unutmamışıq. Yəni bunlar ikitərəfli münasibətlərdə yer alan məqamlardır və sonuncu bu istiqamətdə qeyd edəcəyim məsələ digitallaşma ilə bağlıdır. Yəni münasibətlərimizin gələcəyində.
1: Biz ona toxunmuşduq.
0: Tamamilə doğrudur və orada çox maraqlı bir təkliflə Von der Leyen çıxış elədi ki, istəyirlər ki, növbəti bu sahədə böyük konfransı Avropa İttifaqının Bakıda təşkil etsinlər. Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyanı bir yerə gətirsinlər və bununla bağlı o mesajların verilməsi, real proqramların həyata keçirilməsi. Biz gördük ki, kifayət qədər strateji əhəmiyyətli məsələlər gündəmdə yer alıb və orada mühüm məsələ üst-üstə düşən məqamlardır, üst-üstə düşən mövqələrdir. Yəni, bütün sadalanan məsələlər üzrə biz gördük ki, həmin xanım Von der Leyen'in bəyanatında, həm də Prezident İlham Əliyevin açıqlamalarında enerji, regional bağlantılar, ticarət sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi, digitallaşma bununla bağlı baxışlar üst-üstə düşür və xüsusilə o qlobal qapı təşəbbüsünün əhəmiyyəti yenidən vurğulandı. Naxçıvana yönəlik, biraz əvvəl də o məsələləri
2: danışmışdıq, bəli.
0: 2 milyard avro vəsaitlə Avropa İttifaqı gəlmək istəyir. Bu, yəni ümumi o regional bağlantılarla bağlı Avropa İttifaqının elan elədiyi investisiya proqramıdır ki, bu ümumilikdə bayaq Rasim müəllimə toxunmuşdu məsələyə ki, maliyyədən çox bu məsələdə tərəfdaş olmağın
1: iştirak.
0: Biz buradayıq və sülh gündəliyinə verilən dəyər, Prezident İlham Əliyevin liderliyinin vurğulanması və hər iki liderin bir məsələnin vurğulanması ki, bu sülh kağız üzərində deyil.
2: Bəli.
0: Bu kağız
2: reallıqdadır.
0: Təmin olunur. Prezident Əliyev xüsusi qeyd elədi ki, biz sülh şəraitində yaşamağa öyrəşirik və biz onun dividendlərini görürük qısa bir müddətdə və eyni zamanda potensialımızla ona töhfə veririk.
2: Və burada biz bir daha əmin oluruq ki, Azərbaycanın xaricə ixrac etdiyi təkcə enerji resursları deyil, digər çeşidlər deyil. Azərbaycan həm də təhlükəsizliyi istehsal edir, onu da ixrac edir. Gəlin, indi Cənab Prezidentin bugünkü çıxışından bir fraqmenti bir daha biz dinləyək, yada salaq.
3: Avropa İttifaqı Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşıdır. Bizim ticarətimizin 40%-i Avropa İttifaqının payına düşür. Avropa İttifaqı üçün Azərbaycan Cənubi Qafqazda əsas ticarət tərəfdaşıdır. 70%-dən artıq ticarət məhz Azərbaycanın payına düşür. Biz əməkdaşlığımızı enerji sahəsindəki əməkdaşlığımızı müzakirə

0: səviyyəsində. Bunlar hamısı olub və olur. Sonra energetika üzrə komissar
1: gəlmişdir. Genişlənmə.
0: Bəli, genişlənmə ilə bağlı. Dialoq daimi var. Sadəcə olaraq biz toxunmuşduq ki, o yeni uzun müddətli bizim tərəfdaşlıq layihəmiz, müqaviləmiz yələngiyir. Onu bir az sürətləndirmək vacibdir. Və eyni zamanda diqqəti cəlb edəyəm. Bax, indi Rizvan sadaladı bütün o istiqamətləri. Mən istəyərdim diqqəti ona cəlb edəyim ki, faktik olaraq eyni gündəlik axı ABŞ-la da bizim o strateji tərəfdaşlıqla bağlı layihədə öz əksini tapır.
2: Xartiyamızda.
0: Yəni bunlar hamısı energetika, nəqliyyat,
2: təhlükəsizlik,
0: digital təhlükəsizlik, bunlar hamısı orada da öz əksini tapıb və düşünürəm ki, Brüsseldə də orada baxırlar, anlayırlar ki, bu məsələlərdə ABŞ-la yan-yana Avropa Birliyi də mütləq şəkildə iştirak eləməlidir. Bununla bağlı ayrı cür mövqeyi Avropa Birliyi bölgədə və Mərkəzi Asiyada təmin etmək iqtidarında olunca. Və onu istəyərdim, deyim ki, o deyir ki, sülhdə liderlik. Bəli, bütün sülh təşəbbüslər Bakıdan və cənab prezidentdən çıxırdı və əvvəl indi kimlərsə deyirdilər ki, yox, əmmalar qoyurdular. Sonra məlum oldu ki, cənab prezidentin göstərdiyi o sülh xəttindən kənara çıxmaq mümkün deyil. O xəttlə axıracan getdi, bütün Azərbaycanın təklifləri qəbul olundu və o sənəd paraflandı Vaşinqtonda. Düşünürəm ki, o xətt davam olunacaq. O 20 milyon avro ayrılan, fərz edirəm ki, daha çox həmin o vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən təşəbbüslər, media, ola bilsin ki, sərhəd yanına yaxın o indi hansısa bir qoşuluğu, etimadın qorulması ilə səhv olunması. Halbuki bu vaxta kimi öz vəsaitimizlə həm Azərbaycan, həm Ermənistan bu işi görməyə başlamışdı.
2: Bəli, əlbəttə.
1: Çox vacib bir məqamdır, Toxmanım, üzr istəyirəm. Avropa İttifaqının etimad quruculuğu, sülh məsələlərində, yəni müharibənin sonrakı vəziyyətdə unikal təcrübəsi var. Çünki iki dəfə müharibə olub Avropada, dağıdıcı müharibə və ikinci dünya müharibəsindən sonra xüsusilə onlar bu modeli yaradıblar.
0: Məncə üçüncü müharibə də demək olar ki, onların astanasındadır.
1: Amma qoruya bilirlər də, bəlkə də bu Avropa İttifaqı modeli ki, bu mənada, yəni Azərbaycan prezidentinin liderliyinin əldə olunan o təşəbbüslərin vurğulanması, Brüssel tərəfindən dəstəklənməsi və konkret bunun layihələrlə dəstəklənməsi, deməli, Azərbaycana, bizim dövlətimizə və xüsusilə Azərbaycan prezidentinin bu təşəbbüslərinə verilən yüksək dəyərdir. Və bu mənada o təcrübənin bölüşülməsi sülhün davamlı olması. Çünki bu çox uzun müddətli bir prosesdir. Yəni, sənədlərin imzalanması, ratifikasiyası, hələ burada da bizi böyük bir yol gözləyir ki, Ermənistan o müvafiq öhdəliyi yerinə yetirsin. Amma bundan sonraki o prosesin doğrudan da iki cəmiyyət arasında oturması, bütün sahələri əhatə eləməsi və Avropa İttifaqı burada o səmimiyyəti ortaya qoyarsa, bölüşərsə, o təcrübəyə ehtiyac var. Yəni, Avropa İttifaqı dediyi formada, hansı ki, bugün Von der Leyen müxtəlif istiqamətlər üzrə, gördük ki, Azərbaycan prezidentinin elan elədiyi istiqamətlər üzrə təsdiq edici mövqəni ortaya qoydu. Bu da diplomatiyada çox zaman olmur. Yəni, ayrı-ayrı bölgələrin, ayrı-ayrı, necə deyərlər, ölkələrin və yaxud da ki, blokların fərqli mövqələri ola bilər. Amma biz gördük ki, enerji sahəsi, istəyir digitallaşma olsun, regional bağlantılar olsun, təhlükəsizlə bağlı, nəqliyyat, bütün bunlarla bağlı faktı üst-üstə düşən bir mövqə var. Mətbuatda bu açıqlanan hissələrdən biz bunu gördük və burada bunun davamlılığının təmini istiqamətində Brüsselin malik olduğu potensiallar, resurslarla olması çox vacibdir. Yəni bizim gözləntimiz, necə deyirlər, maliyyədən çox bizim gözləntimiz siyasi ikili standartların olmamasıdır.
2: Olur, əlbəttə ki.
1: Bizim gözləntimiz başlanılmış...
2: Yəni, atmosferin, belə deyək, durulmasıdır. Yəni, bilsin ki, şəffaflıq olsun. Digər tərəfdən, umküs situasiyasını bunlar formalaşdırmasınlar. Nəhayət, bizi Ermənistanla bir müstəviyə qoymasınlar. Çünki faktor, elə heç Gürcistanın özü başqaları ilə də, yəni Azərbaycanın da Azərbaycan yeri var, Gürcistanın Gürcistan yeri var, o, bu ölkələrin özlərinin yeri var və biz, əgər madam ki, siz bu tərzdə bizim etdiklərimizi yüksək dəyərləndirirsinizsə, onda zəhmət çəkin, heç olmasa adekvat bir münasibət də bəsləyin və bizdə də elə bir təsirat oyanmasın ki, siz ikili oyunlar oynayırsınız. Və bu ən vacib məsələdir, mənə elə gəlir.
1: Deyir ki, Azərbaycan
0: olacaq.
1: Mühüm kəsişmə nöqtəsidir, üstünlüklərə malikdir. Gözləyirik.
2: Mən deyərdim ki, bax, bu iki tərəfli münasibətlərdə əlbəttə ki, çox çalarlar var, çox sahələr var, çox elementlər var, çox necə deyim, paraqraflar, bəndlər və s. onlar hamısı vacib əhəmiyyət kəsb edir hər iki tərəf üçün. Və digər tərəfdən də əgər onların üzərində biz ikiyüzlülük göstəririksə, deməli birgə səylərlə yeni bir platformanı ya yaradırıq, ya yaratmışıq, onu gücləndiririk. Yəni münasibə

0: son olaraq bir şey istəyirəm, bir paralel aparım. Yəni münasibətlər əgər həqiqətən də bir taç formasını xatırladırsa, onun üzərində olan böyük bir brilliant var, o da təhlükəsizlik və sülhdür. Və onu da Azərbaycan özü qoruyur. Bu qədər, çox sağ olun. Mən minnətdaram iştirakınıza görə və tamaşaçılara da minnətdaram ki, bizə diqqət etdilər. Salamat qalın, efirdə görüşənədək. Axşam da hədəf proqramını nəzərdən qaçırmayın, mövzu orada davam olunacaq.
1: Sənət məbədi. Söz yaddaşı. Azərbaycan radiosu. Mənim radiom. Sənət məbədi.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
3: Danışır Bakı, saat 20'dir.

Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Bugün Azərbaycana işgüzar səfərə gələn Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen ilə prezident İlham Əliyevin təkbətək və geniş tərkibdə görüşü olub. Daha sonra prezident İlham Əliyev və Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen mətbuata bəyanatlardan çıxış ediblər. Avropa Komissiyasının prezidenti xanım Ursula von der Leyen bugün Azərbaycana işgüzar səfərə gəlib. Avropa Komissiyasının prezidentini havalimanında Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Avropa İttifaqının genişlənmə üzrə komissarı Marta Kos və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Xarici xəbərlərə gəlincə. Ukraynanın bir neçə vilayəti Rusiya hərbi qüvvələrinin hücumuna məruz qalıb. Odessa vilayəti ballistik raketlərlə vurulub. Hava zərbələri nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 15 adam yaralanıb. Bu barədə vilayət prokurorluğu məlumat yayıb. Mülki infrastruktur obyektlərinin hədəfə alındığı bildirilir. Xarkov idarə olunan aviabombalarla vurulub. Yaşayış evlərində dağıntılar qeydə alınıb. İlkin məlumata görə 2 nəfər həlak olub, ondan çox yaralı var. Xersonda isə avtobusu dron zərbəsinə tuş gəlib. 2 nəfər həlak olub, 10 sakin xəsarət alıb. Qazaxıstanda yeni konstitusiya qüvvəyə minib. Prezident Qasım Jomart Tokayev bunu müstəqil Qazaxıstanın tarixində yeni bir dövrün başlanğıcı adlandırıb. 2026-cı il martın 15-də referendumda qəbul edilmiş yeni konstitusiya 145 deputatdan ibarət bir palatalı parlamentin yaradılmasını, vitse-prezident vəzifəsinin yenidən bərpa olunmasını, həmçinin yeni ali məşvərətçi orqan olan Qazaxıstan Xalq Şurasının yaradılmasını nəzərdə tutur. Bundan sonra Qazaxıstanın dövlət bayramı olan Konstitusiya günü avqustun 30-unda deyil, martın 15-də qeyd olunacaq. Avropada anormal istilər səbəbindən tələfat halları artır. Ötən ay İspaniyada yüksək temperaturun təsiri nəticəsində mindən çox adam həyatını itirib. Bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2 dəfə çoxdur. Ölüm hallarının demək olar ki, hamısı yaşlı adamlar arasında qeydə alınıb. İspaniya Dövlət Meteorologiya Agentliyinin məlumatına görə, iyunda ölkədə orta temperatur iqlim normasından 3,2 dərəcə selsi yüksək olub. Rumıniyada bir neçə gün davam edən anormal istilərdən sonra havanın temperaturu kəskin şəkildə aşağı düşüb. Paytaxt Buxarestdə leysanla müşayiət olunan qasırğa qeydə alınıb. Güclü külək ağacları kökündən qoparıb. Avtomobilinin üstünə ağac düşən bir nəfər həlak olub. Şəhərin əsas yollarını su basıb. Xilas etmə xidmətinə bir neçə saat ərzində minə yaxın müraciət daxil olub. Venezuelada dağıdıcı zəlzələlər nəticəsində həlak olanların sayı durmadan artır. Son məlumatlara görə təbii

0: Bir fəlakət 2000-ə yaxın adamın ölümünə səbəb olub. Xəsarət alanların sayı 10 mindən yuxarıdır. 43 min nəfər itkin düşmüş hesab edilir. Güclü zəlzələ nəticəsində 59 min bina dağılıb. UNICEF-in hesablamalarına görə 1 milyon 800 minə yaxın adamın humanitar yardıma ehtiyacı var. BMT-nin inkişaf proqramının ilkin təhlillərinə əsasən zəlzələ nəticəsində ölkəyə 6,7 milyard dollar ziyan dəyib. Efirdə xəbərlərdir. Gələcəkdə Azərbaycanda energetika sahəsində günəş elektrik stansiyalarına investisiyaların maliyyələşdirilməsini həyata keçirəcəyik. Bunu Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankının prezidenti Sərhad Köksal açıqlamasında bildirib.
1: Azərbaycan hava yolları ilə ilgili bir anlaşmamızı dün imzaladık. İleride de enerji noktasında güneş enerjisi santralleri tırımlarını biz finanse edeceğiz. Şu anda ayrıntı veremiyoruz ama görüşmelerimiz devam ediyor. İlgili projelerle ilgili lojistik alanında, turizm alanında, eğitim alanında, birçok alanda biz Azerbaycan'da projelere finansman getireceğiz. Bankamızın amacı gerek Azerbaycan'ın gerek diğer üye ülkelerin hem kalkınmasını sağlamak hem de ülkeler arası ticareti zenginleştirmek.
0: Bugündən Yaponiya və Koreya Respublikasının vətəndaşlarının Azərbaycana turizm məqsədi ilə daxil olması üçün viza tələbi ləğv edilib. Məqsəd vətəndaşların səyahət imkanlarının asanlaşdırılması, ölkələr arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi və turizmin inkişafının təşviqidir. Yeni qaydalara əsasən bu ölkələrin vətəndaşları göstərilən müddət ərzində Azərbaycan Respublikasına 3 dəfə vizasız gələ və hər gəliş zamanı ölkədə 30 günədək qala bilərlər. Xatırladaq ki, Azərbaycan ərazisində 15 gündən artıq müvəqqəti olan əcnəbilərin Miqrasiya Məcəlləsinin tələblərinə müvafiq qaydada olduğu yer üzrə qeydiyyata alınması zəruridir. Viza rejimində bu yenilik gələn il iyulun 1-nədək nəzərdə tutulub. Ötən il dövlət satın almalarının sayı 2023-cü ilə müqayisədə təxminən 52%, ümumi məbləği isə 43% artıb. Bunu Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədov, Ali Audit Qurumların Beynəlxalq Təşkilatının Dövlət Satın Almalarının Auditi üzrə işçi qrupunun Bakıda keçirilən illik toplantısındakı çıxışı zamanı deyib.
2: Dövlət satın almalarına çəkilən xərclərin dövlət ümumi daxili məhsulda nisbəti və dövlət büdcə xərclərindəki nisbəti mühüm indikator hesab olunur. Beynəlxalq aləmdə bu ümumi daxili məhsulun 10-12-30% həcmində, dövlət büdcə xərclərində isə 30-50% həcmindədir. Dövlət satın almalarının artı sahəsində əsas məqsədini yalnız səhvlər axtarmaq deyil, dövlət vəsaitinin dəyərə çevrilməsində qiymətləndirmək və onun iqtisadi inkişafa təsirini müəyyən etməkdən ibarətdir.
0: Bugündən ölkədə qadınların pensiya yaşı 65 olaraq kişilərin pensiya yaşı ilə bərabərləşib. Kişilər üçün isə 65 yaş həddi 2021-ci il iyunun 30-undan qüvvədə idi. Qeyd edək ki, əmək pensiyaları haqqında qanunda nəzərdə tutulan kişilərin yaş həddi 2017-ci il iyulun 1-dən başlayaraq 2021-ci il iyulun 1-nədək, qadınların yaş həddi isə 2017-ci il iyulun 1-dən başlayaraq 2027-ci il iyulun 1-nədək hər il 6 ay artırılır. Yaşa görə əmək pensiyası ömürlük təyin edilir. Sonda hava məlumatı. Sabah gündüz ölkənin bəzi dağlıq ərazilərində qısa müddətli yağış yağacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 19-21, gündüz 27-32, Aran rayonlarında gecə 17-21, gündüz 30-35, dağlıq ərazilərdə isə gecə 9-14, gündüz 17-22, bəzi yerlərdə 24-28 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
2: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı, iri plitə və dekorativ daş

0: Yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Kerama granit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
2: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə tam onlayn sifariş et.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziyayla fəaliyyət göstərir.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Danışır Bakı. Danışır Bakı.
1: Hər evdən gələn səs. Azərbaycan Radiosu.
2: Bizim radiomuzun 100 yaşı tamam olur. O 100 ilin içində mənim demək olar ki, yarım əsrli radiodan əlaqəm var. Doğrudan da bu mənim də bayramımdır. Onun 26 ilini mən radionun bulaq verilişinin aparıcısı kimi xalqıma xidmət eləmişəm. Gözümü açandan evimdə radionun səsini eşitmişəm. Ta bugünə qədər mən öz radiomam vurğunuyam. Demək olar ki, onun bütün verilişlərini eşidirəm, sərasər qulağıma axır. Bu cür gözəl verilişlər hazırlayan həmkarlarıma da öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox keşməkeşli yollar gəldik, qələbəmizi qeyd elədik, daha da yüksək qələbələrə çataq və deyirəm, bayramınız mübarək olsun.
3: Xalq artisti Səidə Quliyeva.

0: Ölüm, yaranmaq, dağılmaq, yaranmaq, ölmək, yararlı, xeyirsiz, yaraşıqlı, kefir, yaraşıqsız, səliqəli, yarğan, düz, yarı, bütöv, yarı aç, yarı tox, yarı zarafat, yarı ciddi, yarımçıq, bütöv, yarımçıq, dolu, yarımçıq, tam.
1: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə.

pəhlivan vardı. Geniş düzənlərdə, yaşıl çəmənlərdə, taxıl zəmilərində, gözəl bir bağın və ətirli albalı kollarının içindəki balaca komada da sakitlik hökm sürürdü. Bu komada balaca pəhlivan, onun atası və böyük qardaşı yaşayırdı. Oğlanın anası yox idi. Ona görə yox idi ki,

0: Yangın başlansa meşi kaçmaq lazım deyil.
1: Biz burjuylardan qorxmuruq.
0: Yaşa və işlə. Həyat gözəldir. Hop, hop, həyat gözəldir.
1: Əlbəttə gözəldir.
0: Balacan, atan gəlir.
2: Böyük qardaşın da gəlir.
1: Salam atacan.
3: Hə, salam oğlum.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lerik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 21'di.

Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir, studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Bugün Azərbaycanı işgüzar səfərə gələn Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen ilə prezident İlham Əliyevin təkbətək və geniş tərkibdə görüşü olub. Daha sonra prezident İlham Əliyev və Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen mətbuata bəyanatlardan çıxış ediblər. Bugün biz Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında çox fəal dialoqun şahidiyik. Bu fikirləri prezident İlham Əliyev, Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen

birinədək. Qadınların yaş həddi isə 2017-ci il iyulun 1-dən başlayaraq 2027-ci il iyulun 1-dək hər il 6 ay artırılır. Yaşa görə əmək pensiyası ömürlük təyin edilir. Sonda hava məlumatı.

0: Üstəlik, istədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
0: Və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

musiqi alətlərimiz. Saz. Saz simli çalğı alətdir. Təzənə ilə çalınır. Sazın çanağı seçmə tut, qolu isə qoz ağaclarından hazırlanır. Çanağının gövdəsi bir-birinə bərkidilmiş adətən 9 taxta qabıqlardan yığılır. Qabıqlar qolla çanağı birləşdirən küp adlı kiçik hissənin üzərində yığılır. Sonra ona qol əlavə edilir. Qoluna 16-17 pərdə bağlanır.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Unutulmayanlar. Cefer Behbudov.
1: Tanınmış müğənni, sevilən mahnıların ifaçısı Cəfər Behbudovu anırıq sizinlə birgə.
0: Unutulmayanlar. Cəfər Behbudov.
1: Tanınmış müğənni, sevilən mahnıların ifaçısı Cəfər Behbudovu anırıq sizinlə birgə.
2: Solsun sinəmizdə əsrət naxışları, yaxsın üstümüzə sevgi yağışları.
1: Cəfər Behbudov 1951-ci ilin 17 avqustunda Bakıda teatr rejissoru Ağali Məstanovla aktrisa Nəcibə Behbudovanın ailəsində anadan olub. Onlar ailədə iki uşaq olublar, bacısı Firuzə və Cəfər. Valideynləri ayrıldıqdan sonra Nəcibə xanım Cəfəri atasının soyadından çıxararaq öz soyadına keçirir.

0: Cəfər Beybutov Asəf Zeynallı adına musiqi məktəbində təhsil alıb. 70-ci illərin sonlarında Tofiq Babayevin rəhbərliyi elədiyi Hicaz qrupunun, ardınca Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrının solisti, daha sonra isə Brilliant Dadaşova, Mübariz Tağıyev, Firəngiz Rəhimbəyov ilə birlikdə Azərbaycan televiziyasının ştatlı solisti olub.
1: Sən bəxtimin taçı, ümid ağacı,
0: Cəfər Beybutovun ifasında Baxçadan gələn səs, Sevdim, Neyliyim və başqa mahnılar məhz həmin dövrdə populyarlıq qazanıb. Gənc Cəfər konsertlərdə Flora Kərimova ilə bir yerdə çıxış eləyib. Onunla Sevgi mahnısı adlı kompozisiyanı ifa eləyərək klip çəkdirib.
2: Bir gün qərib sənərsən, bilərsən, incəliklər.
3: Bir gün gəlib deyərsən, həyatda

0: Cəfər Behbudova ən böyük uğuru 1980-ci ildə ifa elədiyi Zibeydə mahnısı gətirib.
1: Ala göz Zibeydə, sən qəşəng, sən qəşəng, həsrətin qəlbimi yandırır ay mənə.
0: Bundan başqa Bəyin Oğurlanması filmində kino işçilərinin axşam istirahəti zamanı səsləndirilən mahnını da o ifa eləyir.
2: İnan mənə, bu ayrılıq yamandır.
0: Cəfər Beyputov iki dəfə evli olub. Onun Viktoriya və Səidə adlı qızları var. Cəfər Bəyin ikinci evli

Buna nail ola bilməyib. Hər gün oğlunun divardakı şəklinə baxan ana ömrünün sonuna qədər oğlunun yolunu gözləyib. Cəfər Beyputovun ən yaxın dostlarından biri bəstəkar Eldar Mansurov olub. Gənclik illərində bəstəkar dostuna çox dəstək olub. O, Ukraynaya köçəndən sonra da onunla bir neçə dəfə görüşüb, Azərbaycana qayıtmasına cəhd edib. Amma müğənni hətta bəstəkarın onun üçün yazdığı mahnılarının öz ifasında efirə getməsini belə istəməyib. Müğənni sonuncu dəfə Bakıya 1999-cu ildə anasını itirən zaman gəlib. Cəfər Beyputov 2019-cu ildə Müğənni sonuncu dəfə Bakıya 1999-cu ildə anasını itirən zaman gəlib. Cəfər Beyputov 2019-cu ildə 68 yaşında Kiyevdə dünyasını dəyişib. Vəsiyyətinə uyğun olaraq elə orada da torpağa tapşırılıb. Ruhu şad olsun.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Ulu Yurdun Nefesi 105 FM.
1: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlı yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.